مننه د کول کول ټایم چې کوم د هډر ته ریبند روان دی سپې غام ورګي مینوال دا وعلیکم السلام یو جهان مننه بالکل د موږ سره روف مو ماده لندي جلندر نه

تقدرمنو زمونږ استادو خبره چې دې شروع وا بيد الله رب العزت د بندګانو سره خپل رور سره چې دې اغه سره مدد کول که اغه ظالم وي او که مظلوم وي نو کافی خبره پدی باندې الحمدلله اوشوا او زما عزت مندو دغه خبرې نه بعد چې دی باقیدګې سره مونږ او تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کوم چې بای زما د دنیا او د آخرت فائده او نقصان د صرف او صرف زما د رب په لاس کې دی. زما د رب نه علاوه ما ته څوک چې دی ضرر او نقصان نه راک. او دغه رب دا زما چې دی مبدا او منشا ده د دنه زما ټول کارونه صحیح کیږي. خو زما عزتمندو کارونه به صحیح کیږي الا چې زما جون دا درب د چاحت مطابق. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا عقائد نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باقید گئی سراز مائزت مندو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسی شاتا پسورلی باندی ناس او زمائی ذتمندو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زانتا دا مخاطب کولو دا پارا دیتا فرمائی یا غلام

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نت ورک نن د جمعې مبارک ورځ دی سوي کال د جولای د میاشتې سلی رښتما د اسلامي کال صفر المذب پر نهما او د هندي کال د پشکال لسم نیټه ده دا وزمون سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو امریکای پیران باندې د نوې حملو شروعات کړې دي مختلف خارونو کې د 14 اوازنه ورولې شوې دي د اتو ملکونو د بهرنو چار وزیرانو په دو ټوک الفاظ کې ویل دي چې مسجد اقصی حرمت په نباسي قسمه سمجوته نه کیږي حکومت پر لوسی په دریم ورځ باندې د پټرولیم محصولاتو په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی په کوارټ کې گاڑی باندې ډز شوې دي د اگست مهلکار شهید شوې دي او یو تن سخت زخمی دی په ټانک کې د امنیت صورتحالو پر ځای ساتلو لپاره د فیوسل سلور سلوې نافذ کړې شوې ده هریپور کې د کورونا شخړو له امله خاون خپل ښځه په ډزو وژلې ده چې وروستو خاون ملزم په موقع تېښته کې بریالی شوی دی د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکا پیران باندې د نوې حملو یو بل لهر پیل کړی دی کوم چې دیارلسم لهر ته رسېدلې دی دا کوم مقصد چې د امریکا لخوا په ایران کې فوجي او جوهري تنصیبات پرنخه کول او د امریکا یورینیم افزودګي په مکمل توګه تباه کول دي د غیر ملکی میډیا تر مخه امریکا په ایران چوبې په کرمان باندې د ټوماهاک میزایل غورځولې دي چې وروستو په ایران کې د میزایلي حملو وروستو د 14 لوی اوازونه اورول شوې دي په جواب کې ایران هم په امریکا باندې خپل حمله جاری ساتلې دي چې مختلف هیوادونو کې فوجي تنصیبات پرخه کول شروع کړي شوې دي د پاکستان په شمول د اتو ملکونو د بهرنو چارو وزیرانو په ساده او واضح الفاظو کې ویل دي چې د مسجد اقصی حرمت په نباس قسمه سمجوته نه کیږي د پاکستان په شمول د مختلف قسمه د سعودي عرب متحده عرب امارات قطر مصر اردن ترکیه او انډونیشیا د بهرنو چارو وزیرانو اتفاق کړی دی اعلامیه کې ویل شوی دي چې په مسجد اقصی کې اسرائیلي عبادتګاهو باندې هیڅ قسمه سمجوته نشي کوم چې اسرائیل لخوا انتها پسندي او ګروپ ډلې جوړول خوده شوی دي پاکستان کې د نومان صورتحال یقیني ساتلو د پاره بعد د پاکستان په شمول د اتو ملکونو وزیر خارجه په شریکوالو توګه باندې د اسرائیل پر ضد باندې کاروي پیل کوي د بهرنو چارو وزیرانو ویل دي چې د مسجد اقصی تاریخ قانوني او مذهبي حیثیت په خپل ځای ساتل زمونږ اولینه فریضه ده حکومت پر لبسی پادری مرز باندې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی دا کوم حواله سره چې یو وار بیا نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی د پټرول قیمت کې 40 روپے 60 پیسې د لیټر پر سر ول د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 25 پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی چې وروستو د ډیزل نوې قیمت 328 روپے او د پټرول نوې قیمت 338 روپے ټاکلې شوی دی په کوارټ کې معلومه تنانو د اگست مهلکارو په گاڑی باندې 14 کړی دا چې پکې یو اگست مهلکار شهید شوی دی او یو تن زخمی شوی دی پولیس په موقع د اپې خدمت رسیدلې دي علاقې په خپل ولګه کې اگست سره اولټن عملیاتي پیل کړی دي د ډي پي يو وینا دا د عمل دشمن عناصرو پر ضد به اپریشن دوامدار ساتلی شي په ټانک کې د دفیوسل سلور سلور نافذ کېدو وروسته سکیورټي خطرې له امله اهم لارې بند کړې شوې دي دا سکیورټي خطرو دا مخنیوي لپاره د ټانک جلیند ځمی د فایوسل سلور سلور نافذ کړی دا کومتي سر سبا د شپک بجونا ما خان شپک بجو پوری نافذ العمل وی د جلیند ځمی تر مخه دغه مختلف روډونه با بند وی کوم کچی با ډور نا ټانک بای پاس باندې مختلف قسمه لاري بندولي شي دا دغه سیمو په شمول با بولټن آباد ګړا پتر ګرهیات ټانک بای پاس رانوال منجخیل بګوال چهرا او رانوال اډه هم شامل کړی شوی دا کومتي ما خان شپک بجو پوری په مکمل ملتوګه تړلې وی او هریپور کې د کورونا شو لاملا خاون خپل خزه په اډز وجلیدا چورستوي خاون ملزم په مقاتې اختکی بریالي شوې دي د پولیسو تر مخه د پیغه د هریپور سټی دانی په حدود کې رامخته شوې ده کوم چې ملزم اویز د خپل کورودان سره د تو تریخوالي او جګړو وروسته په خپل کورودان باندې ډزې کړي او په موقع تښتېدلې دي زراعي خاص دغه ملزم په یو سرکاري اداره کې د کلاس 4 حیثیت سره کار کولو چې وروسته خپل خزه وجلې ده او په تېښته کې بریالي شوې دي پولیسو د ملزم نوړو د پراخ خپل لټون عملیات پیل کړي دي او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه دا
ویسٹ انڈیز او پاکستان خلاف دا ٹیسٹ سیریز لبولو دا پارا 15 کسیزا سکواڈ اعلان چوی دے روسٹن چیز بعد دا ویسٹ انڈیز ٹیم مشری کوی بل خالف آرم سپنر جوشوا بیشپ پا پر میدل پا سکواڈ کی شامل کلی شوی دے دا دو ٹیسٹ میچونو سیریز با ڈمبے ٹیسٹ میچ پا دا جولائی پا پندرشم نیٹا پا برائن لارا اکیڈمی کی لبولی شی ولا سیریز دویم میچ پا دا اگست پا ڈمبو نیٹو کی لبولی شی دا ویسٹ انڈیز لخوا پا سکواڈ کی کپتان روسٹن چیز جومیل ویرکن جوشوا بیشپ ٹھنگا رائن چندرے پال جوشوا ڈی سلوا جسٹن گریویز کیو بوچ شی ہوپ آمیر جانگو شمار جوزف برینڈن کنگ کریک مگزنی کیمو پال کیما روچ اور جیڈن سیلز شامل کلی شوی دی اور سیو نظر دا موسم پایا مثبت محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمیان تناسب 85% ریکارڈ کلی شوی دے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمیان تناسب 23% ریکارڈ کلی شوی دے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتل گھنٹوں پوری پاسمان دا خوری ورسرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دربندر ماخام یویش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور سبا سہر ولس منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وحی ہم دا اتردی دا ماں مہم نیوز اپڈیٹ تاسو وردو دا احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زالی جزت دلوی اللہ پامان

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: मैं भी सोचा पराती हूँ, बिल्कुल बेसोचा कसम पर खुदा कसम देता खुरम कि मुंग द कबर द जिंदगी सो चुको बस औलिया बरा न जुड़ेगी तू दा सोच न निकले ताली शरीयत के ताता द अल्लाह द तरफ न द पैगंबर मुबारक तरफ न हुक्म दे छे जनाजा यो समकबरे था बोले जनाजा लो के सवाब और पदफन के दमुली हकदार की जनादे लो पसीलाल शाह और अलता वसरा कबर त ईसार शाह द वले न तुम रखल को तकलीफ वाले दे न खुचे मड़े उशो वेले बोची बखपुल जुमात के जनादों के पुल जुमात तब खलक रागिलु जनादा बकड़े वा यो लसु पिंदल लसु कसु बोले वा और खखकड़े बो खैर उखलास दुमरा खलक जनाजे लजी सुमरा तकलीफ खलक कई सुमरा वक्त दखल को जायशो और दुमरा जुलूस की मली उड़ी और ब्यावी दफन ते इसार चे वली इसार है दे दे पारा चे दे कबर तो गुरे के चे ते उड़े के टकर आला के दे कबर तो गुरे उड़े गोयरीगी कि दे लखो जमराजम दे कबर तो गुरे और लकड़ की और सोच पैदाशी जिदाजस को मौकम खा कम जय में कम यो दे और चिला कबर दे नसीब शी जमा कसम पा खुदे जिदा कबर सोच चाम कर देगा खुदे दुनिया के कामयाब कर देगा खैरत के और सौदागर हो ताजिर हो अगब तजारत का हो मुदा से ताजिर हो चाहे बांडो तत् कल होता نو پکلو کې وی غلا غشتا او سامانونه به غشتل نو خار ته وروړل نو په خوا خدا سه سوده کې پلان کو چې نه وکړ نو کلو کې چې سامان به غشتنو دی به غریب درې درې میاشتې دیرو پکلو کې به سامانونه راغون کړ نو چې راغون به کله غشتل به په کوسو کې به ګرځیدو یو ځای کې به ځان له دیرا چولې و سامان روړه روړه روړه روړه نو چې راجمه به کو نو بیا به په کچرو باندې بار کنو خار ته به وروړل خار کی خپل او سید خدای په خار کی وا نو البته به خرصو نو چې خرص به کنو بیا بیا باندو تلار البته بیا سیزون غشتل لولل به درې میاشتې دونی می میاشتې درې نی می سلور میاشتې به باندو کې تیرولې باقی به خار کې تیرولې خار کې خزه بچی دي ولکه سوچ راغی چې دی بانډه کې درې درې نی می میاشتې تیرو ما او دی باندو نو سودا را جمع کوما او یوازې پروتم نو دل دوی مخزه ولې نه کوم اگر خدا خورا وسطی نشم دلتا دکر دا باقیر وزی خمیل تای او دازم نشو گل که خدا دان سر گردو ما زباش یو خدا با دلتا کم پخلی خوبرا لکی کنه جامعی خوبرا لبینزی کنه دان لیو خدا کم دلتا چاته وی که دا قسی مال یو خدا و گوری خلکو پی جنده که دا خود تاجر دی پیسی خوص رشتا یو جنه ولا برابر کلا خود دیز دا سالی دا تاجر دا پیدا شرط تو لگو چه گوری ذرت یو خبر کم دا ما بلا خزم شتا او دا بدل تی اگا خدم ال تی او پدیم دا جی نئے پوئے کے چیزا با گورے درے میں آشتے خوشا دل تیم دے سرا بیا بدن پلے بلے خزیلا اسے نا چیزا خپوئی کی درے میں آشتے رہتے رہے کرو بیا رانے لال اگی خزی بے دیرا خدی را خاون با میوشے ہو مالدار خاون میں دے خرچہ خوبارا تپریدی وی بلکل خرچہ بدا تپریدو بلا خزی اکلا چی خزی اکلا خدا و سرخ خوشالا دیور سرخ خوشالا او دا اگی خزی نا بیا دی خپل کلی تا خار تا تا اغیط دا اغا باقی روز و خرچم پری خود دا دی مطمئن دی خزم خوشحال دا چه لال آل تا که اغا زلی خزیلا دا خزی پا بین پیگی دا خدای شان دی چه دوی ما خزر پیوک لکن پا دی بین لگی بین ما دی او سڑی بی وی خزم کلی و دیر پتا می کلی و ایچا تا می ال نو ویلی او وادم ام بل زیو که او چه او داسم نه چه زبک دا کورنا وی دبا همیشه دا کورنا بارو ما خدا بلکل پوی نشوا او چه سین کور ترالم و پا کور را دن نشو ما وی خدا را تاسی خکتا پورتا کتا ایمو تا چه ولی خکتا پورتا کسا چل دیرا که وی چه لکه چه بلا خدا دی کردی دجی نه تاسو علم غیب در لسه زبرګ ایسو وی زبرګ نه خو بین را باندې د بلې بنې ولګید دا ګوره حقیقت ته ته تاسو کې دې مشرانو پته لګی جی حالاتو نه پته لګی او دا خو یو خزه خو بل خزه پیو کنو بس دا کلاشن کو تبر دی ولا سر لرو برو نزغمی بل خزه نزغمی بالکل حالانکه په شریعت کې جیز دی خو ګوره هغه چا ده پات چې انصاف کولی شي چراغ دې خزه ته خو پته بوی پیو لګی پوی شو خو خزه پوی شو په حالاتو باندې خو خزه په ځان غلی کړ چې زه خو زما خاوند دی او دویمه ښځه یې حق ده چې ویې کړه بس زما په قسمت کې به لیکلی و نو ښځه نیک هم ده ولې خاوند سره جګړې وکړم ولې خاوند اورټم ولې د پلار کره مره ولا لاړه شمه دې غریب چې هلته درې میاشتې پروت وي نو چې پردي خلک ولا ډوډۍ روړي نو ښه نه ده چې خپله دویمه ښځه وکړه ډوډۍ ولا روړي چې پردي خلک ولا جامې وینځي نو ښه نه ده چې دویمه ښځه وکړه ولا جامې وینځي او چې درې میاشتې پروت دی نو دا د خامخا ضروریات دي نو زه خو سره نشم دی نو ښه نه ده چې ښځه وکړي او ضروریات پوره کړي چې ده له خدای او رسول اجازت ورکړی دی زما څه کار دی چې زه پرې خفه کېږم دا کونه نیکه ښځه وه ځان یې بهمې کړو بالکل خاموش خاوند لاړو په دې پوه نه کړو چې تا بله ښځه کړې ده که نه ده کړې لیکن مالدار خو سړی ښځه مالدار ده هغې ته مال پرېښود یو بوډۍ ښځې ته وې وي داسې وکړه ته لاړ شه هغې علاقې ته او لږ معلومات مال والا چې دا خبر یقیني ده او که نه ده دا بوډایګانې ښځې نه دي دا پوره جاسوسانې دي ګوره دا راته حقیقت ویم دا بوډای دا جورابه مخکې نیولې دی دا پوره جاسوسانې دي کې نیکان هم شته او ګوره جاسوسان هم پکې دي دوی به لګېږي صاحب به په معمولي خبرې به د اینګور زوی ته وایي زوی چې ولا ماسخوتن ورسي کنه مورې سینګې مه راځه ماله هغې سره سمله هغې کوټې ته ځه په مونږ څه کې یې مردارې نو دا دې ولا سله کوله چې اوس پرې خپې نو دا دې ولا سله کوله ته اوس د ښځې شوې ته اوس په مونږ څه کې او یې خدایانو پرېږېدمه نه نه ته چې وځې ما ته ګورېږي اخوارې سم نه ویلې دې غریب ستړې سومان راغلي او زه ورته دا پریاد وکړي او رانجې خو هم پنځه شپې ته منه اچوي په سترګو کې دا بوډایګانې رانجې هم په سترګو راوبېږي نو دې غریب کوتک د ګوتې کې نو ښځه ویي افسړیه څه چل در باندې وچو نه دا زما مور ته راغرتې ولې او دا زما مور ته مې ګورېږي ولې او دا مور ته مې دا ولې کې ای ما څه ویلي دي ډپ په ډبې وړی دا یوه دب دی پکې مصیبت دی ښه مزېداره به خوشحاله وي او په واده کې به چورلکونه وای ښه چورلکونه به وای څادر او لوپټې هم غورځولي او په لارو کې به تاویږي کور ته هم صبر نه کوي چې کور ته دننه شم نو تاویږم به نه نه په لارو کې تاویږي ډولکي ډب خو چې واوري توبه وباسه یو سړی و هغه به ګړېده زامنو ورته وایي بابا خدای ته وګوره بس یې کړه بوډا شوې بس یې کړه خلق را ته خاندي را پورې شرمېږو بس یې کا اوسه سپین ګیرې شوې وایي ښځه توبه جومات ته راغلې تسبیح را واخېستې او ذکرونه یې شروع کړل پکې ورځې وړې زامن هم خوشحاله و په لاره چېرته واده ډول ډنګېده ورشتې وال او ورته مخې ته چورلکونه شروع کړل وایي دې ته بله چا پلار ځان ټینګ کړي وایي خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډۍ ته وایي لاړه شه او معلومات را لوالا بوډای لاړه چې معلومات یې واغېستل واپس را لوي خبره ټیک ته بین دې سمو څنګه چل دی بله ښځه یې کړې ده ښه په یقین سره معلومه شوه هلته یې کور هم جوړ کړی دی او هغې سره اوسېږي بس دې په ځان په غټه تیږه کېښوده خاوند به څه موده دلته او څه به هلته و اتفاق ته ګوره چې یو دلته بانډو نه راغې او سامان یې راوړه خاوند ته هاټ اټیک وشو مړ شو غریب چې مړ شو بلا دولت ته پاتې شو چې پاتې شو نو ډېر لوی غټ غټ بوجې د مال او د دولت د ښځې ته هغه خپل چې کومه حیصه د میراث په هغې کې ورسېدله باقي نورو وارثانو واغېشته دا خو ډېر لوی مال و ښځه چې شپې کوټې ته دننه شوه بجلۍ خو وې نه بلف خو ونه ډیوه خو ونه او ډیوه یې مړه کړله ښځې چغې کړې نوکران راغلل وایي څه چل شوی دی وایي قبر مې را یاد شو قبر جن میں را یاد شو تیارہ میں را یاد شو بڑے دوی بڑے دا سکارو کا دا چھ کم ما تا مال پاتی شو دا زمان ندی دی کی نیم دا غبل خزیرے الا شابا دا مال فورا نیم کا بوجو کے واچوا او سار لپا قچرو بار کا او دا اغی بل خزی اغی خواری تا خو پتا نلگی کرنا مال خطول مال را گئے اخو ندا خبر اخو دا کلی نم ندا خواب ندا خبر اخو دا مال نم ندا خبر شابا دا گوٹ نیم فورا نگی لے یو سا قبر کی بس سکم دلتا خوبا ایشو اشرتو کم رناغانی بجوڑی کم ہو با قبر تیارے کی بس سکم بڑے اغا بوجی دا شرپو ڈک اکلی دا مال او روان شوا اغی خزیل چی لالا او وردن نشوا اغی خزی تیوی تا دا پلانکی تجارت سا تاجر خزی وی او وی اغا خاون دی مل شوی دی اغریبا پا جالا شوا او وی دا مال می دل رو وی دا ستا مال دی وی دا سمال وی اغا بل خزی وی چی پا میراس کی کم حق ما تورا سی دا دا خزی چی کم حق دی دا که یوی امی علیو که دوینو حق با پا دو تقسیمی گی لکا تم رسد دی که خزی یورن دا دیشو که دو دینو تم با پا دوارو تقسیمی گی شپالا سمد یو شپالا سمد بل نا اغا وی چی دا خود ما بلا مرگرش تاری او دا طول مال خود زن لقبر نخرابم تیاری تا زن نتیارم دا ولی یو سا اغی و توی دا واپس اغا مرگری لمی یو سا نمیری پکا وی ولی واپس که دا خوب بلا زرگونا شرپه دی وی دا زمان نکی گی دا داغی کی گی وی ولی تی خدا نیستا نکی گی وی نا چه کم وقت که اغا دا دی سپر نا واپس تو نو یو دور و دی مخ که مال طلاق را کلی دی دا مال زمان نکی گی داغی کی گی او گو رکنه اغی پزله که دا قبر یار را لاو دا خدای دا ذات یار را لاو اقا پیسی و تا واپس پا حالا لطریقه را دی زمارونو منگ بدا پیسا گتو دولت گتو دا مند ترل حلال حرام تا بس قبر که با منگ سکو دا قبر جن که بس سکو ال تا نه لاس خوزولشه نه خپا خوزولشه نه یر کندیشن شه نه ببودشتا چه سوک در تا وی نه بشترا تا چه سوک دل گلاس که و بدر که باس یو دا اللہ اسرا بی دا اللہ دا اسرین بلسشتا دینا دا قبر پا جن

0: مولا غوبل جوړ کړی چې غوبل احساس کړی دی اوسه امام صاحب باندې رومبی دا الزام هی دروغ دې راته ویلي وو خپل ټایم نه روستو راغلی راسته ټایمو امام صاحب خو قصدن داسې کولو امام صاحب ودسته وی وی صاحب لاره رانه غلطه شوه په دریاب رالم اوس دا بل د الزام او ملزم کولو دپاره دا قسمه خبره یا توریه کول شریعت جیز کړی دی لار غلطه شوه صاحب په دریاب رالم په دریاب چې رالمه نو کشتی هم نه و پولم نو ناګانه مې وکتل چې یو د دریاب په غاړه یو اونه وه او کر کر وشو ارې کر کر کول او اونه را پرېوته او مېړو تبرګټ مېړو ونه لیده او څوک شته نه و اره چلیږي او ویښې ده ونیو را پرېوته او چې را پرېوته نو دغه نشته اره کش او د اونې نه صاحب اره لګیا ده او تختې ووتې او تختې بیا یو بل سره یو ځای شوې ترکان نشته او چې څنګه یو ځای شوې نو میخونه غیبي رالل او تک تک جوړ شو د پاسه په دستکی والی شو او خشته کشته ته جوړه شوه او ترکان نشته اره کش نشته او چې کشته دې څنګه جوړه شوه نو کشته نه غره روانه شوه د ما دې خواله را ورسېدله او چې غالطه شوه نو مخو کې ښکته کړه او زه وتله او ختم او مانګي هم نشته ډرایور هم نشته کشته روانه شوه روانه شوه دې بلې غالطه را ورسېده ته راکو شوم او د هرې چغې جوړې کړې وې دې دروغو ته ګوره اره کش نشته اونه اره کیږي او را پرېوځي اره کش نشته او د اونې نه تختې جوړېږي ترکان نشته او میخونه راځي او اون او تخته او کشته جوړېږي تک تک جوړ شو او ډرایور او مانګي نشته او کشته یو خانه بل خواده چلیږي دې دروغو ته ګوره تا چې څومره سړی د دنیا دا ډوډۍ ډېره خوري که نه دا خواهشات ولې دا ذهن کې واچوې نو دا عقل د سړي خرابوي ډوډۍ به کمه خوري غوړ به هم لږ کم خوري نو ستا په دماغو باندې به هغه د انسان د وجود پخوا به ورته خلکو ګیس وی ګیس دا مشران پوهېدله ډاکتران به وي مړه ګیس پکې څه ته وایي سر ته یې وي ګیس ختلی دی سر ته ډاکتران وخاندي وي سر ته ګیس څنګه خیږي چا به وي په دې خپو مې باد دي باده وی به که به نه دی ډاکتران وایي باد په خپو کې کم ځای دی د خلکو پورې خاندي نو دا ډاکتر ځکه خاندي چې د دوی دا خیال دی چې ګرې دا به دا پوکي والا باد وي او دا سر ته چې کومه ګیس خیږي نو دا به ګڼي دا پوکي والا ګیس بی واقعي په دغه شي خو دا خو نه دماغو ته خیږي او نه کونډو ته راخیږي لیکن که له دې ګیس نه چې پخوا به د مشرانو وي مونږ یو خاص قسمه شی والو چې هغه د انسان په دماغو له پاسه خور شي او دماغ وله بند کړي او د انسان په دې اډوکو باندې ستا د دې غوړو نه د دې وازګو نه او د دې غوړو سیدونو نه یو خاص رطوبت جوړ شي او هغه ستا په دې کونډو منډو کې وردن نه شي نو پخپورې دردونه راشي نو انشاءالله چې دا خبره به بیا ټکي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې د دارالعلوم دیوبند بانی دی بانی په هندوستان کې یو هندو پندت هغه وی مولانا قاسم صاحب ته ما سره مناظره وکړه خدا هغه زمانه چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بوډا دی او بیمار دی اوسه او هندو پندت چې دغه مولا برا سره مناظره کوي مولانا قاسم صاحب ته دوی چاته وی وی هغه هندو پندت خو تا یادې چې ما سره د مناظره وکي هغه وی دغه مناظره نو تم زه خو بیمار یم وی سبب لري غوغه جوړه کړی دا وی زه بس خدای له خیر کې ور به شو مناظره لرم نو ما شیخ العلماء مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه مولانا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا سلوی لوی بزرگان دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه سره شو او ټیم مقرر شو یو زیتا او ال تک دین دال او پندت راغلی دی مولانا قاسم صاحب شیخ الهند توی تاسو مرګری چې دغه جزو خود بوډه ما بس بس کوم دی سلی سرا بس بس کوم دی سلی سرا خود خود بوډه ما سره چې خطا کې غم تاسو برا سره نو دوی سره یو منشی صاحب او هغه حکیم او حکیم ام وسره راغلی دی چې دی ورغلی له نو هغې ورته وی صاحب لږ صبر وکړې پندت صاحب ډوډۍ خوري هندو پندت وی ډېره ښه ده داسې یو یې غټه کاسه وه لویه غټه کاسه وه وی دا اوس روانه ده پندت صاحب له ځي او په هغې کاسه کې کم از کم درې نیمې دړې جنس پروت دی مشر جانه دریم دړې الوا د پسیبه د ما اغي و چې تقریبا څه دریم کې لوخ الوا پرتا وا او قتلمی دی او سیبا اغي سره نور د دنیا چرګان او غوخي دی خو لوی دریم دړې او لوی جنس ته د پاسه دی او ددن نه لا چې دن نه لال بس بار ناستی لک سات تیر شو نو اقلوخه واپس تشرو وته منشی صاحب دوی ته وای منشی صاحب وی داسې معلومیږي لکه چې پنډت صاحب ځان سره نور پنډتا نمبر اوسی دی شي یوازې نه دی ځکه دا غول جنس چې خوړی شو نو دا خو غول پنځو شپېته کسان خوري سړي سره ملګري شته مونږ خو درې څلور راغلي یو وی دا خدای دې خیر کړي چې دوی څنګه ورننوتل نو هغه سره څوک هم نو شي یوازې پروت دی نړیوالې د بالښته متکیتا منشی سے بوچی دا سے کار چی اگر نور مرگر دی چی تا پا نور دروازو تی ری او چی دا سے یو خواب بلکو اگر دروازی نوری نشتا دروازو ام دا یو دا نو دا اگر مرگری نیولی تا پوستو که الکه دا دوم را لوی شی چی دیو لجنس دا چو خوالد وی دا سے پنده تو خوالد و دا نر بچی دا دری نیوی دلی دری دلی جنس چی دا بلا خوری دا بلا چې دومره خوري دی او دی ته یو مړي دواله تلی وم د پنجاب ته مونږ ته ځکه نه علم چې نو هلته کې چې دواله څنګه لاړم یو حضرت صاحب د هغه مور بابا یو سړی په موټر کې راغې وډېر لوی راټو او چې څنګه او ډېر ښه سړی و یاره نو چې څنګه موټر کې راغې نو هغه نوکران ته در راکوشو د موټر نه او دوی شاته سیټ کې ناستو نو په لاسونو نه کلک راونیوه او روچت یې کړه یاره صاحبه چې ودرېده که نه نو دې غریب ساعت لا راتله نو هغه ډرایور زر موټر ته کېناست موټر یې تی خوا کړ نو دې د ګرځېدو نو نو کټ یې راوړه وته خوا کې واچو متکی یې راوړه هغه ورته کټ کې کېښود او دې په سرونو پنځو کسو ونیوه نو په کټ کې کېناستو تاسو یقین وکړئ چې د هغه دا مټې نه دي دا زما د زما پتون نه د بشیر جان د شانته چې پنځه پتونان یو ځای کې که نه نو د هغه مټې وې ظالمانو ماته مخامخ ناستې نو څه وکړم اوس لک ډډې ته کښېنه که نه ټوله خبره هم تا له راځي بهر کیفه هغې غریب لی اوبه راوړې چې اوبه یې راوته یقین وکړه دا زما خپل چې شمدید خبره نو ګیلاس به یې غون په خوله کې ورواړو او بیا به وتو کړ ما د خدای نه یا خدای پاکه دا غریب ته څومره تکلیف دی نو بیا چې لاړ نو هغه چې چا مور مړه وه هغه نه مې تپوس وکړ مې دا څوک دی نو هغه راته وښو تاسو ته یې نه ښیم یو نواب یې را ته یاد کړي دا د هغې نواب نوسی دی وایي د پنجاب کې یو نواب یاد کړ ما ته یې وایي چې ده ته ډاکټر ویلي دي د یو ګټ سار خوري او ماښام داسې غم نه دی خدای سات یو ګټ سار او یو ماښام او ډاکټر ورته ویلي دي چې دې نه علاوه به دله خوراک نه ورکوې نو چې ده باندې سار یو ګټ وخوري که نه ابه م وله رویتوې به وله دا به وله په غړو کې نه پخوې ډوډۍ پې بند ده فروټ پې بند دي دقه یو ګډ سار او ماښام نو چې دا یو ګډ وخوري نو نوکران ته پټېږي نو چې لس بجې چې نو نوکران ته کنځل کوي چې خدای م بې خوباسه ده لوږې مرشوم خوراک راوړی زما وروڼو هغه سړي چې وایي دونه جنس وغواړه نو مولانا قاسم صاحب حکیم صاحب ته وایي وایي حکیم صاحب مناظره به ته کې مونږ به نه کوو وایي صاحبه خو پنډت دی هغه سره به څوک مناظره کوي وایي دومره جنس چې څه وخوري هغه عقل نی او چې عقل پکې نه نو تبو سره مناظره کې زما شکایت چې سره د مناظره وکړم تمارونو بنیاد د خبرې دا دی لږ یو پټې خوراک هم لږ کم کوو ښه تاسو هم لږ کم کوئ چې په عقل د پاسه ستاسو هغه ده غوړوالي هغه پرده را نه شي او په رګونو کې هغه غوړ چې عقل ستا پوره او کاملي او په دې عقل به د شریعت په رڼا کې مونږ کار کوو نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یو سړي اعتراض وکړو وره دونه ما غدا خپل عقل او د حافظې خیال ساتو هغه د معنی کې دا مشوره و چې څوک کبان ډېر خوري که نه دا کب لږ ګرم دی نو دا حافظه کمزورې کوي نو امام صاحب ته یو سړي وي وایي ته خو د کوفي اوسېدونکي ته ما سره څنګه بحثونه کوې مطلب یې دا و چې د کوفي اوسېدونکي خلک خو کبان خوري کبان چې خوري خو حافظه به دې کمزوري امام صاحب ورته څه وایي وایي زه له دې خپلې حافظې دونه خیال ساتم چې ده پخه به د پېچېم نو ما کب نه دی خوړلی دې عقل دې حافظې به خیال ساتې چې د دین کار پې وکړي نو امام صاحب چې دا خبره وکړې نو هغه سړي چغې جوړې کړې هغه دهري وایي دې دروغو ته ګوره دې دروغجن ته ګوره مشري نشته او کښتۍ جوړېږي ارکخ نشتا او دا اوننا دا اوزی سو تبی لکیگی تختی اوزی او مصری ڈرائیور نشتا او کشتی چلے گی کشور جوڑ کے امام صاحبی دا موستا مناظر ختم وی سنگ ختم شوا وی توس پخ پل انکارو کی وڑا کشتی بی دا مصری نا نجوڑے گی او بی دا ڈرائیور نا نچلے گی نو دمرا لوے نظام دا کائناتو دا با بغیر دیو مصری نو جوڑا ان کی نا سنگ جوڑ شی او بغیر دیو چلے ان کی نا بسنگ او چلے گی نو من خلق را کوٹی پوٹی نی گوندی اقل دی با دینا کار اخلو شریعت پریدو نو رب العالمین گیلا کئی سوائی افر ایت من اتخذ الہ ہوا دی اخپل اقل تابع دی او اخپل اقل دی اخپل خواہش تابع کرے دی افا انت علیہم وکیلا فکر مکوا تانا ربی تا پوست نکی گی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یاقلون تسو خیال دی یہ دوی دا خبر او ریدل کئی دی او ریدل نشتا تا او ریدو چا کم مقصد دی اقل چلی اقل ندوی کار ناخلی اقل صرف خواہشاتو پسی کلے دی اگر پسی تابع کلے دی اقل دما پا احکاماتو کے نچلی اقل دے ستوری تا نگوری دے نور تا نگوری دے غرور تا نگوری دے کائناتو تا نگوری چی دا دینا دا معلوم کی چیرہ دا دے سوک جوڑا ان کی مشتاو کا نشتا دے نور تا نگوری چی دا نور سوک چلا ان کی مشتاو کا دا پخپلا چلے گی او دے سپومیتا او دے ستورو تا نگوری چی دا رانا پیدا کر ان کی مشتاو کا دا پخپلا پکی رانا پیدا کی رشتے ہو آئے دے رکوٹی بلب کے بتا پخپلا رانا پیدا کی یو مصری پکار دے دیلا چی دے کے درانا طاقت پیدا کی او یو بل مصری پکار دے چی اگا دیلا دے بجلے تار راولی او یو بل مصری پکار دے چی اگا اگا دینا پا دے تار کی بجلے روشا گئی نو علا بدا بلے گی نو دا پوٹی نی بلب تنشی بلولے بغیر دا مصری نا او دا پوٹی نی بلب بغیر دا بجلے والا نا تنشی بلولے او دمرا لوی اسپو میں او دمرا لوی ستوری او دا دمرا لوی کائناتو کی رنا با بغیر دا خدین پیدا شی اقل نوی کار ناخلی اللہ وی انہم قل انعام بل ہم ادول سبیلا دا سارو پشانتی دی سارو پشانتی دی سنگ دی سارویخ دا خپل خواہش تابع دی خواہشاتو پس منڈے وی او دی پر خواہشاتو پس منڈے وی اسنگا رشتہ وی ممتاسو دلتا ناسو ساروی پا دی خپل خواہشاتو کی مورا خور پی جنی نا بالکل نا پی جنی دقا سے جی کم انسان سر اقل شتا خود خواہش تابع دیو شریعت و سر نشتا لکا امریکی والا و یورپ والا و برطانیے والا اغیم پر اقبل و خواہشات ہوگی نمور پر جنے و نخور پر جنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی قیامت با پا کم خلق و راضی ایرون دارت ازکا ویما چی من دا اقبل اقل دا خواہش تابع نکو او دا اقل دا خودے و دا رسول دا بینا تابع کو او دا قوم نشو چی دا کم پیغمبر مبارک فرمائی رسول اللہ مبارک سوئی وی قیامت با پا کمو خلقو رازی اللہ اکبر وی پا داس خلقو با قیامت رازی چی غیبا یو بل سر داس جن تیری لکر زنگل ساروی چی یو بل سر سنگ جن تیری او سل کی زنگل ساروی پردہ نکی او خپل زان نپٹی او خپل اندام نپٹی او خکار دی دق قصیب بربن گرزی علکان او جینا کیو سڑی او خزی او چی کمی بدعملے کئی نو شرمیگی با پکینا پلارو کسو کے او پا پارکونو کے پلارو کسو کے او پا پارکونو کے او پسلکونو کے بیو بل سر بدا ملیک ہے خدا دیم دا سے مخلوق نکی او بیاد دوالو جہانو مبارک سردار سوئی اللہ اکبر وی کم دو کسان خضا و صلی چیو بل سر بدا ملیک ہے او لگو دی یو بل توئی چیو پوٹی غندر دی سلک نغال تبشو سلک پر آمینس کی چیز او دا چل منکو دا خلق تیری گیری خلقو تلک تکلیف تے نیو پوٹے برا سلک نیو پوٹے غالی تشو وی دقا سلے با پا اغا دمانے کی دا سوی لکا دی دمانے کی چی ابو بکر و عمر سنگری پا دی دمانے کی ابو بکر و عمر دیر نیکان دی کنے دی او خلقو تینی کی کم دا سی خکاری کی ناشنا و تخکاری نو دا با پا اغا دمانے کی دا سی خلق بای چی با دمالی با کئی خمر گری تا بای لگ دا دی سلک ندی خوشا اللہ خدای ہم ساتے کشر کل تبا نوجوان تب قدم و بیل دلاسہ تبا دنیک دلاسہ تبا امون نیازبین پریخی دی نیازبین فخوابا پا اجرکی دا مشر اختیارو دا سے بکر نبوا مشر با اجرکی دلوالی وا او چھے مشر بسوی بچو باغا سے کول او نن نن بچی دمرا نیازبین کری دی دمرا نیازبین توبا چھے نن بچی سوی نمورو پلا رکھا وقت منی نن موږ سونه نیاز بین کړل لړم سونه نیاز بین کړل الله کان سونه نیاز بین کړل زمارونو دا اقل دا مال خدای یو لوی نعمت را کړل په دې قدر سپینه جوړه ما دا سپی اقل نشته خواهش پسې خوان منډې وای مور او پلار خوان نه پېژني خپل او پردي خوان نه پېژني پرده او نه پرده خو سپی نه پېژني خینځیر نه پېژني خوراک پسې خو هغه هم منډې وای نو که زه صرف دا سوچ وکړم چې په دې عقل به زه صرف خوراک ځان له پیدا کوم بس صرف خوراک به پیدا کوم نو رښتیا ووایه سپی او ما کې څه فرق شو که زه دا سوچ وکړم چې نه په دې عقل به زه خپل خواهش پسې منډې وایم نو د ځنګل څاروي خو خپلو خواهشاتو پسې باندې نه منډې وای او که زه دا ویم چې نه نه نه نه نه عقل به زه خواهش پسې کوم او پرده به ختمه کوم نو د ځنګل څاروي پرده نه کوي نو ما څاروي کې څه فرق شو په عقل به ته ځان له پرده پیجنې په عقل به پرده پیجنې په عقل به ته څه چل کې شریعت په پیجنې شریعت پرده کوه شریعت وی خور او لور او مور او پردې کې فرق او پیجنا شریعت وی خپل مال او پردي مال کې فرق او پیجنا شریعت وی د گاونډي حق او پیجنا شریعت وی د مور او پلار حق او پیجنا شریعت مور او پلار ته وجدادي ګوري بچي دي د باندې فسر لاس کې د جمعه ته بوز قران ورته وخایا عقل نه بده دا کارونه علم عقل خو ده انګريز سره عقل شته کنه تانه کې نشته وسره اخو می دلم جوړي اخو بلا ټکنالوژي ده هغه انګريز خو لګیا دي هغه سي دنیا جوړ کړ جنن پاک مسلمان هغه نشي جوړول د ایجاداتو سرخیل مسلمانو لیکن قبضه پنه نه کړی سنه جوړي جاز جوړي میزایل جوړي به پیلټه جزونه جوړي او سر سر سر نه کوي عقل شته کې نشته وسره لیکن د شریعت رانا وسره نشته یا شریعت رانا وسره نشته عقل خواهش پسې کړی دی نو د امریکې ما په خپل په خبر کې کتلې دي د امریکې یو مور په لور دا وکړې ده په جج سره وېدا جنې کې ده دا دا لور دا لاندې فلیټ کې اوسېږي او زه بره اوسېږم ما سره ملاقات نه کوي ما دې پنځه منټه نه راکوي چې د دې له ملاقات نه ورشم نو جج هغه جنې راوغوښتله نو چې راوې غوښتله ودارې سره ودا مې مور ده وی ته کوم ځای اوسېږي فلان کې ځای کې دا کوم ځای اوسېږي دا ملته اوسېږي څومره لرې یا یو بل نه لرې خو نه دي زمونږ لاس لاندې مو دا برې وی دا مور خو دعوه کوي چې دا لور ما سره ملاقات نه کوي او چې زه کله ورکوزېږم نو ماته دروازه بنده کې پنځه منټه ټایم نه راکوي لور مې نه یادېږي مې دا ټیک وای وی او بالکل ټیک وای او ټیک وای او ته دې له ملاقات له ولې وخت نه ورکې ته مه ورخېږه خو دې ته دروازه به بنده چې پنځه منټه ته لور کنه یادېږي وی زما یو سپی ده او چې د ډیوټۍ نه راشم د هغې د خدمت نه نوزګارېږم د جینې وای نو ما سره وخت نشته چې د مور له بره وخېږم یا د مور راشي او ما سره کښېني جج ورته څه وایي وی خلک سپی دې د مور نه زیاته خوښه ده وی او سپی مې د مور نه زیاته خوښه ده دا ولې دا عقل سره شریعت نشته ته ما دې قسم په خدای چې مونږ له خدای کم ژوند راکړی دی قسم په خدای چې انګرېزان دې ژوند پسې پسخېږي تاسو د هغې ژوند پسې پسخېږي هغه ستا ژوند پسې پسخېږي او مونږ د خدای د هغې ژوند پسې ونه پسخېږي هغې څه ژوند دی د انګرېز پسې او د هغه به ژوند سي قسم په خدای ماته یو سړي خبره کوله د جاپان کې تجارت کار کوي وی مونږ تللي وو مونږ سره یو جینۍ وه هغه مونږ ته دا څه ورته وایي ګایټ چې ورته وایي دا مونږ بوزي او سامان چې الو نو مونږ خو ژبه نه راځي نو یو ګاید یو جنې الته دفتر دی باقاعده ته په دفتر ته ورشي هغې ته به ووایي چې زه د پلانکي شي کاروبار کوم او زما دا شی په کار دی نو ته ما مهرباني وکړه ما هیلپ وکړه هغې سره به خپلې پیسې جمع کړي هغې به دله سړی درکړي یا جنې به دله درکړي یا به دله نمخ کړي نو زر به دې کار وشي جبه مغې له وردي تاله نه در دي او کارخانې مغې ته معلومه وي ریټونه مغې ته معلوم وي نو په یو دوه ورځو کې به دې پوره کار وشي او چې داسې ګرځې پر وکړه پسې ته به څوک وي مونږ سره سودا اخېسته ده نو مونږ دفتر ته ورلو هغې سره فیس جمع کړه نو هغې له یو جنې راکړه چې ستاسو ګاید شو اغراته وی ولتا انډرګراوند ریل ریل دی انډرګراوند مکه کې دنه دی نو یو ځای کې ریل ګاډی نه کوس شو دا جنرا نه مخکې د بنګور پسې یو نو په پورو برخه هغه ګردن د متحرک په وی هغه سو ته یک اسکیلیټر وته وی کس شي وی په پکې لري برابر دی خېجه وی چې مونږ پدې تلو نو مونږ په پورو برخه ته خوا کې نور په وی باندې نور خلک لاندې پلیټ فارم ته کو دیدل وی دی جنې الته او خدای ولې د پاغه پورو یو به سره جاپانه کې خبره کو ټاټا یو بل توکل چې دا جینۍ براو خطا وی مونږ ته وی چې که تاسو ما اجازه راکوې نو دا زما مور ده یو دوه منټه ملاقات وسره کوم مونږ ورشو کوو سره په پهلو باندې در کوشوا امور ته आवाज او قوت درې دا او یو بل تور تر غاړه وته یو بل خپل کړ او په یو سکندونو کې په پهلو بار را پسې راو خطا وکړ او خطا مونږ ته ډیر زیات دغه کو چې تاسو وخت مې ضایع کړل دغه وخت قیمتي دی او تاسو خپه نشه وي مونږ ته چې دا داد خدا خدا څوک وا وې دا مې مور ده مونږ ته چې تاسو خدای خدای سره خبره ترې ونه کړې وی نه بسره ملاقات مې سره وکړو لاس مې سره مې لوکو ولې ته دې سره نه ملاویږي وی شل کاله پس مې وسره لاس مې لوکو شل کاله پس او هو او دې پیجن د سنگا وی په انټرنیټ یو بل سره خبرې کوو اینو یو بل مخامخ لکه په دې موبایل کې مې یو بل سره خلک ښکاري نو پیجن ما اینما نو شل کاله کې ولې تاونه دې وی نه دې سره وخت ونه ما سره وخت او دغه جاپانیان دلته پاکستان ته راغلي وو نیما ولا چکر ورکاو نو ویدا سے خلق دکانونو کے ناس تو او جرو کے ناس تو گپ شپے لگولے پغالو کے نیما تو کہ داخل شکی مو تو کہ دا یو بل سر گپ شپ لگئی وی دی سے کار مار نہ کی ای مون بتو کہ نہ دی خو کار نہ کی وی دی خوئی سس کی سا وی لخو بلا مان خدای ور کڑے دے خوئی وی چھ خا دا سے ناشنا بو تخ کار شوا او چې یو جری تم بوتل او په جره کې میز باندې او درڅخان او غل او خلک راغوت شو شریکه ډوډۍ هم خوړه ویلره ناشنا وته لګېده چې دا څه مسله ده هلته په جاپان کې اوټل تبه خده خاون لار شي خده بدن لخپله ډوډۍ وي او خاون بدن لخپله وي خده بخپل بل ور کوي اوټل والا له خاون بخپل بل ور کوي مونږ خو دې خده غرق کړو مونږ هو را چلو و را چلو و را چلو او قسم په خدای کمالی شوی دا سی دکه نه دا هلته ښځه خپله ګټه کوي او خپله بل به ورکوي او سړی خپله ګټه کوي او خپل بل ورکوي او په دې کې زمونږ ښځې وایي اسلام مونږ له حق را نه کړه په جاپان ته لاړه شي چې پته راته ولګي ځان له به ګټې او خورې به خاون به دله نه ګټې ته امریکې ته لاړه شي چې پته دې ولګي هلته به امریکا کې ښځه ګټي نه خوري به په جاپان او په لندن کې به ښځه ګټي نه خوري به خاون له به هم ګټي په استرالیا کې ورشه نو لور به ګټي ځان له به خاون پیدا کوي او خاون به خپله ګټه خوري او دا به ځان له خپله ګټې ورکوي به دا خو زما اسلام دي چې کټ کړي بالښته ډره والې ده او خاون ګټي زوی ګټي او شراب نشته چې پیسه ته بې ځایه ولګي هلته ټوله پیسه په شراب ولګېدله او دلته شریعت زناکاري بنده کړې ده هلته ټوله په دې ولګېدله اقل چې د شریعت تابع کې زما د قسم په خدای وي چې خوشحاله ژوند به تېرې مور او بچی به په کټ کې یو دی ناسې ډوډۍ به خوري یو به ګټې او سل به خوري او چې اقل د خواهشاتو تابع کړو زما د قسم په خدای وي که ځمکه به ورته ټینګه شي خرڅی به یې ولا تنخواه ورته کم نه ټینګېږي کارخانه مو ته نه ټینګېږي بیا به د خواهشاتو له خرڅی نو اقل به د چا تابع ساتو د شریعت بس قران او سنت ما تسوي اقل اقل بداري تابع ساتم د خواهش تابع بنه ساتم نو دا ټول کائنات ستا تابع دي یو به ګټي او سل به خوري اي مشرانو دا سي نه کړي دا خو اوس دي خلکو د الله نن یو مشر کې به هغه به ګټلا او دا ټول به بالښتونو ته به ډاره والي او نیمه نیمه شپې پورې به پوجو کې ګپونه لګول اي مشرانو نه تاسو کې شریعت مطابق جو ورجه یورپ دی یورپ او یورپ او یورپ الته خو خدان لګټي مرزان لګټي پلان لګټي زوېدان لګټي
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 ڈانگ اسلامی نشریات

اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نه غهلی اختراامات می قبول کیسی ګل ګل اوردون کو په داخله په دغه سوچ تاسو بالکل ټیک ټاک په ازک جوړ بوي او د زینګې نه بجې د خپل برخه خوندونو مزیو خو لزمت ویل شي تاسو روز تاسو به جان نازمان اور پروگرام ته ویل شي چې پروگرام د خپل راز د خیسون راز ود نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کتر مون اردون کو لکه څنګه تاسو پته ده چې دغه پروگرام تاسو سپانسر کې زینو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سي نو دورزانا د میش د توسي چې کوم مرګرته دوه کې شي د دوه بجو نو واخله ټیک تر درو بجو پورې په دې پروګرام شمول شو خبرې طریقو چې سمره د میشو پروډکټس چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره پروډکټس هغه په دې پروګرام شمول تو سره بیانو سي چې کوم کوم پروډکټ کوم نه کنه تاسو یې سملا ولا شي د صد پر دې خونند جمعې مبارک ورځ زی نو زیاتره خلک کوم نه کنه هغه په عبادت کې مصروف کی ځنې خلک خپل عبادت چې کوم نه کړی وي او د دین علاوه ځنې خلک چې کوم نه کنه هغه اوس هم منځونه چې کوم دغه کوي ځکه چې مختلفو جمعتون کې بیا مختلف ټایم دي چې کوم نه کنه هغه جمعې مس کیږي نو نن د جمعې مبارک ورځ زی نو په دغه جمعې مبارک ورځ په خاطر سره چې کوم زمونږ نن پروګرام دي چې ابه هم اسلامیک ټایم پی سي یعنی نن چې کوم د کنه هیڅ قسم ته میوزیک وغیرہ چې کوم د نسوک فرمایش کولای شي نه به مشپلې کو ځکه چې کې زمونږ د غوی پالیسی د جې زمونږ د ریډیو منی 4.4 کرک د زمونږ پالیسی د جې زمونږ د امن نیوز نت ورک هم دغه پالیسی چې جمعې په ورځ باندې موږ تقریبا چې کوم اسلامیک نشریات وي زمونږ موږ هغه چلو سي سو بهر چې نن به د موږ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام هم چې کوم د کنه په دې ترتیب سي ځکه چې مونږ سو ټایم د کنه لکه ټول هفته موږ کوم د کنه د میوزیک سره چې کوم د لوبي شو میوزیک چې کوم د پلی کو او ریدونکو ور وی زی دین له موږ پلی کو خو د هیوا ورس کوم د کنه په چار دادو جی چې دغه ورس موږ قدر کو دغه ورس چې کوم د کنه هغه موږ احترام کو او په دغه ورس باندې چې کوم د کنه موږ هیڅ قسم ته میوزیک وغیرہ چې کوم د غنه کو پلی اغه نه پرهیز کو سو به هر حال د دې سره سره ځینن به ما سره پروګرام کې چې کوم یو بل ملګری هم راځي چې بل چې کوم زموږ مولانا نور الخدا سیب د جام هم په سره په دې پروګرام کې روسی سي نو هغه هم سره په دې پروګرام کې شرکت کوي نن به موږ خبرې ترې کوو چې د حقوق لباد په حواله سره سي حقوق لباد څه دي او حقوق لباد څومره لازمی دي چې د دې چې کوم د کنه څومره خیال ستل پچار دي یو حقوق الله بل وی حقوق لباد سي په دې دواړو سيزونو د موږ خبرې کوو چې ګور حقوق الله څه دي حقوق لباد څه دي او حقوق الله چې کوم د کنه الله تعالی معاف کوي او کنه چې حقوق لباد چې کوم د کنه هغه الله تعالی معاف کوي کنه سي ایا حقوق الله درجه اوچته دو کنه حقوق لباد درجه اوچته دو په دې باندې موږ خبرې ترې کوم مولانا صاحب سره سي مولانا صاحب هم په دې پروګرام کې موږ سره وي سي خبرې ترې به تاسو ته کوي کوشش به دې موږ دا وي چې موږ چې څومره اوریدونکو دي هغه اصلاح وشي د دې خبرې سره چې کوم د موږ هغه وړې وړې مسلې چې کنه چې هغه موږ اګنور کوو چې مثال کې دا چې لکه د چا نه پیسې راغستې دي بس موږ په جیب کې وچول غین انسان بس چې کوم د کنه هغه انسان ته مرګ راغی یا د دین له واسه کوم د کنه هغه انسان وفات شو نو آیا هغه پیسې چې کومې پوت شو د بل چا حق تو سره پوت شو د دې به ستریکه کار وي یا د دین

0: لوازی اکثر مشو کنه وړو کې وړو کې شتونه وی چې دبل چوي خو مش په خپل کبيزه کې خو سی وی چې کوم نه کنه مش ته نه نیولې وی که هم زکه شولای یا د دین لوازی د چا سامان شه یا د دین لوازی د چا بل داسې شای چا غه د بل چې جګیر دی خو هم شه په زور نیولې دی یا چې کوم نه مش بنه پران شي وی یا چې کوم نه کنه غنه ير شي وی د مش نیولې دی نو د دې سمره چې کوم نه کنه ګنا ده د دې سمره چې کوم نه کنه په قران کې په حدیثونو کې د دې وی درغلې د دین مانی رغلې دو په دې باندې بنه چې کوم نه کنه مولانا سیب تو سره خبرې طریقې وی چګوره مش تاسو په چار دوه چې دغه حقوق العباد چې کوم نکنه د مش د ورکول ول جوړ شو یعنی چې په مش باندې څه حقوق دي نو په دې چې کوم نکنه مش ورکول ول جوړ شو مش اکثر اوریدونکو دا اوریدلی دي چې ګوره الله تعالی خپل حق خو کوم نکنه انسان ته بخشي خو د بل انسان حق چې کوم د تر سو پرې انسان ته نه وي بخښلې نو مش چې کوم نکنه هغه مش بیا کوم بیا چې الله تعالی چې تاسو تر سو پرې اغه سړی تاسو خپل حق نه وي در بخښلې نو چې کوم نکنه تعالی تاسو هغه حق نه در بخښي ځکه چې دا دغه سړی حق ته خو بهر غل چی نو بیا کله کله موږ داسي چې کوم نکنه دا خبره اګنور کوو کنه داسي پیراتیر شو نو چې لکه موږ ته بالکل پته نه نشته دا چې یعنی دا چا چې کوم نه حقوق موږ سره وي یا دا چا حق موږ سره وي نو موږ هغه د دې سترګې پټې کو پېم دې تیر شو چې کوم نه لکه دا هونه موږ لیدلې دي چې نه موږ کتلې دي او نه چې کوم دا موږ د دې نه خبري خو بهر غل چی وډکی وډکی مسلې چې کوم دي اغه نه کله کله غټ غټ مسلې ه جوړېدلې شي وړکې باندې مسله وي هغه ډېر زیات غټ چې کوم نه کنه هغه ګنا وي نو لکه څنګه حقوق العباد باندې موږ خبرې ترې بنن کوو زی حقوق العباد ولې لازمي دي زی ولې موږ حقوق العباد ورکول ولې جوړ شو نو په دې باندې به تاسو سره مولانا سیب بیا خبرې ترې کوي د دین لوښ کوم نه موږ اوریدونکې دي د موږ پروګرام ور وینو بالکل هغه هم شتر پروګرام شکل کې سیمس به کوي په دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې په دې پروګرام کې اوریدونکو تاسو سره به خبرې ترې هکوم د پروګرام په دوه مې حصے کې سګور چې کم زمګه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کې کم کم پروډکټس د مخفیان دی رخصتل شي د مورونه رخصتل شي غیث ملول شي او غین علاوه دوی ته بسس فائدې چې کوم نکنه د دین ملوي شي په دې باندې به زه تاسو سره خبرې ترې کوم خو لکه نن چې کوم ورځ د جمعې مبارک ورځ نو کوشش به دا کوم چې لکه پروډکټس نه زیاته خبرې به زه چې کوم نکنه تاسو سره یا مولانا سیب تاسو سره چې کوم زمګه معاملات چې مشکم معاملات یا غاچ کوم د مش سنګ کولای شي مش ټیک خپل معاملات او خپل معاملات چې کوم نکنه مش سنګ کولای شي چې هغه یو سیل یاري ترول او هغه یو پسیل یار باندې مش معاملات ګمزن شي بالکل ټیک شپ دی بنن مش تاسو سره خبرې کو نو کوشش کوی اوردونکو چې تاسو هم کوارس کوی زی اس ایم اس کوی راته پروگرام شي زبې ضرور دي تاسو کار هشه ملو وې سره وې سره چې کم دي تاسو اس ایم اس یا مه په پروگرام شي شامل ما خو چې کم دي مش چې کم سوسایټي شي کم دي مش په معاشره کې کم مسلې مسائل لي پم دي مش خبرې کو پي کې چې کم نکنه د ټولو نه اول کې مش خبرې کو چې حقوق لي بات چې کم نکنه پي کې د ټولې مسلې چې کم نکنه بیا دور اردرومي دا غټ گرفت کې چې کم نکنه دا بیا ګيري شي پي کې ګورې دا یو صرف دا مسله نه ده ګورې چې کوم نه کنه ته د چا حق ونیو او یا تا چا نمزه کونیو لکه موږ حق دي ته یو جوړې د چا مزه دا هغه موږ ونیو په زور په زبردستۍ نو دې ته موږ یو کنه چې دا د موږ بل چا حق نیول دا خو صرف دا خونه ده کنه چې یو سړی په تو په زیمه باندې سدي او راته ول نه ورکې نو دا د هغه حق ته ځي چې ته خپل سیس ول ورکې د دین لواج یو سړی یو حق جوړی شي یو چې کوم نه کنه تا ته یو یار پوتې دا چې هغه یار د حق جوړی شي چې ته د خپل حساب ورکې په مزه کې یا د دین لواج کوم پیسې پتی شي وي دي ته ول نه ورکې یم نک به شوای نو اکثر زمغه خلک چکم لیکنه بیا ځان تلیاری جوړو کی زمغه خلکو کې دا یو مسله ده چې کله دوی ته قدر منه اردوونکو هغه په شریعت کې فائدہ وکنه نو بیا موږ خلک اکثر یې ګوره ته به مصر په شریعت باندې خبره کې مولایان را وشتي وي چې مصر په شریعت باندې خبره کوي نو زه در سره کوم چې کله په دې ته په شریعت کې فائدہ نه وي نو دا و چې مصر په آئین او په قانون باندې خبره کوي راشه ته مصر په قانون باندې خبره وکړه مصر په قانون لاړ شې سو بهرحال قرآن پاک چې الله تعالی رو لژلې ده سي نو په یکی د ژوندۍ هر پیخلو چې کوم نه کنه بیان شوی ده هر پیخلو بیان شوی ده هر اړخ بیان شوی ده چې په یکی چې کوم نه کنه انسان وګوري کنه اکثر موږ ګورو چې یی کنه چې وره د هر یو خاصي او انسان باندې دومره علم فرض دي چې خپل 24 غنټې ژوندۍ په تور تیرول شي نو بیا هر کوم چې ګورو دومره علم هر څه سره شته مړه چې څلور وش غنټې یا 24 غنټې ژوندۍ په تیرول شي خو نه نه چې دا 24 غنټې چې کله تاسو یو تعلیم دی زندگی تیرے والے شے یا پا اسلام دی زندگی تیرے والے شے نو تاسو نو ولیان غٹ بل سک نشتا دا ولی زی زکا چې په دې 24 غنټې کې مختلف معاملات ترسره کړه سي نو چې کوم د یو سړی سره تعلق نه دی چې یو کاروبار دی یو سړی کاروبار کوي او چې کوم د کنه په دکان شي یو شی شه دا په غاک باندې خرڅوي سي نو په چارته د چاغه غاک ته بدای اول یې چې ګوره دا د مو یو د یو شی په تو خرڅم او د دې شي کې دا نو کوسته خزي زه د دې د وجه خرڅم یم په بازار شي چې کوم د کنه یو سړی دا او چې کوم د کنه شهر وسی دی یو ځای وروسته دو یا د دین لوازم غړې وروسته دو غوير وروسته دو هغه خرڅوي نو بیا چې کوم د کنه هغه عیب چې کوم د کنه وینه پټوي چې کوم زاز د زمونږ چې کوم د چې کوم سوسایټي کې دیمش په معاشره ش کم حقیقت تکنه هغه دادا چې کم موزه چې کم دیمش په کلی لکه ش غالي خوري چې کم د کنه دین لو اډو کی خوري هغه موږ ملي ته روبسو ملي ته روبسو ملي ته پدی غرس مې د روس چې ګره په بل شمه د به خرس کو او موږ وزن ته بل وزا خو بل مسلمان ته موږ څه شبر کو ټکار وير کو خپل کم د کنه وزن ته بل نه وزا خو د دې دین علاوه سي بیا موږ نور د تفیک چینج جی نور د حقیقت چینج اکثر ما په دغه اختر میلی کو چکم دکن ما اکثر لیدلی دی چې نو موږ څوک جی خلک چکم دکن لکه زمونږه هغه خلک بار بار ګلې کې چې ګوره په موږ باندې چې کم پریشانې دي یا د دین له وجې په موږ باندې غمونه دي موږ وسره سیخي شنه په دې کې کسمه چې ګوره د کې د موږ خپل الله تعالی تعالی چې کوم نه په چمنه ظلم کوي او نه الله تعالی ظالم دی چې موږ خپل چکم دکن موږ دومره زړه سخت شوی دا او نه چې کوم موږ یو بل باندې رحم کوو الله تعالی یې کنه وې تاسو په خپل کې یو بل باندې رحم کوي او د اسمانونو ولو په تاسو باندې رحم کوي د دې مطلب څه شي چې تاسو خپل کې یو بل سره همدردي کوي یو بل سره چې کوم دکنه سره رحمي کوي یو بل په غم درد کې شریکې شي ما ته داسې یو شي چې کوم دکنه کله موږ وړکې وو او ډېر زیات وړکې عمر مو وسی نو ما په کور کې ریډیو لګولې اوسې ما په کور کې ریډیو چغو نو ما د اکثر مور یا پلار ویسي ګوره د ریډیو لښ سلوک اول خو به چې ژغوای ما چې بیا ژغوي بیا به ډېر کم آواز باندې ژغوي ځکه چې فلانی کلی کې مړه شوی دا چې یا فلانی ځو کې مړه شوی دا او د ریډیو چکم نه کې ډېر کم ژغوا ډېر سلو ژغوا خلان کې کې به خبرې کېدلې یا کم سونګ به پکې نه و غانه به پښینه و خو به چې دا ډېر سلو ژغوا ډېر کم ژغوا ځکه چې بل کسانو مې بچکم نه کنه هغه زړه خوشی دا او یا چکم نه کنه کلی ولی بو هم دردی بو په دې کې چکم نه کنه په کور کې بچای و میاشتر سي روډونه شغه و خو روډو سره د روډو سیټ چکم نه د نن سبا جمع شته په کور کې لګیدل د مشه تاسو ورو دین معلومات خسیل و دمو आवाज تاسو د ریډیو په ذریعہ سره ورو چې کله په یو کلی لکه شه مړ و شو یو میاشتر بچ روډون شغه چې لکه خلک ته دا فیل نشي ګوره د خلک کور ولا په مشه باندې چکم نه کنه هغه خفانه دی چکم نه کنه په مشه باندې خوشاله دی په دې وجه به ریډیو چکم نه کنه باندې ستل و روډو به ونه چې هم د دې وجه چې سینه چې د نور وای چې را دا چې کوم د ډیره زیات عجیب خلک دي نو مبا غره ریډیو چکم نه کنه بیا چې ورته به کومري ته لوړ شو لوبړو به ډیر کم اواز سره مژغه و ونن سبا چې کوم د کنه یو ځکه وفدګي وشي په بل کلی کې واده یو خ ډنګ ډنګ کې واده یي هغه مینا محبت هغه سیل رحمی یو بل په غم کې درد دل هغه بالکل ختم شول نن سبا کته چاته وی کنه چې ګوره دغه الکه دا یا وړ کې دا ټیپ چکم د سلوک دا ډیک سلوک فلانی کلی کې مړه شوی مړه بشي مرخه بټول لکه نن سبا د چکم زمګ یو ته د مش زوانان دی غو لند دا سو بچي چې رغ مرخه بټول نو بیا زری ریډیو ویل سلوک جی بیا زوی لی ریډیو بان کو نو تا ګوره چکم د کنه هغه مملی دی چې ګوره مش پخپړه کې زړونه ډیر زوت غټ شوی دی ډیر زوت زړونه غټ شوی دی اوس کوي سړی چې کوم دی کنه مو سره زیاته کوي زبان چې یاره داس چکم دی کنه بالکل زیاته کوي اور بل سړی هغه سړی که بل چې سره زیاته کوي موږ وي خیر دی چې لکه مو سره خو نه کې مو سره خو باندې کې سړی مو سره ډیر شدا اکثر علما صاحبان یې کې د ټیم کې د مواز علما صاحبون اور وي چې د مناسب کې غلطي وشغونه معذرت کوم ځکه چې موږ دی علما دی په شو خاوري وي ځکه چې علما په مخ کې موږ هیڅ خنه یو هو اکثر علما دا یو خبره کې چې ګوره د ایمان درې درجه دی خاصه ایمان درې درجه دی وی چې اول درجه دا ته کچیر تو سی سړی غلطه کوي نو هغه به تاسو کوم نه کنه لو سره رمنه کوي مثال کې نازمان یو غلطه کوي کنه په چار داده جی چې بچا دین صاحب روشي یا د دین روان نعمت الله صاحب روشي یا د چکم زمګ نور ورونه دی ارشا ما ولاس نه ونی سي دا چار به تنه کوي ما په زبردستۍ سره منې کی چې دا به تنه کوي دا ایمان اولنۍ درجه ده چې نو بیا او به چې دویمه درجه د ایمان داده چې کثیر ته داسې نشي کولای کنه دا سړی لا سره نشي منې کولای تاسو مو د لوسنو نشو نیولای نو کم سي کم چې کم نه کنه تاسو مو ته د خپل سره وایو چې چیرې نزبان به دا کار چې کم نه کنه ته کوي دا غلط کوي ته پردای حق رانی سي دا ته غلط کوي اته چې کم نه د فرانه يم ذکر رانی سي لګیاي سي دا ته غلط کوي دا ته غلطه چار کوي سي نو بیا کدا هم نه نشو پورا چې کس نه یو ده نشو پورا نو دریمه درجه به د ایمان دغه د جی چې خبره به پړه کې ته بادم غني اور خدای رضا دې پر بغسړي سره تاسو تعلقات ختم کړي تعلقات به سرکټ کې چې ځکه چې د سړی زیاته کوي د سړی چې کوم د کنه بد کوي نو ته نور خو تواس نه رسې نو د خدای د پر بتا هغه تعلقات چې کوم د کنه غي سره ختم کړي سید جدا د ایمان درې مدرجه د اوس نن سبا کوم شوک شو کچېری موږ خو سړی نه د لاسره منې کوي چې نه د خولې سره منې کوي بقیا چې کوم د کنه مشته کوي هغه اکثر چې کوم نه کنه دوه میاشتو ته بیر شو ایو ته بیر شو الکه تاسو خو دا خبره کولای شي هغه چې کور ته لاړ شي کنه هغه چې کوم نه کنه چې هر د فلانی خو مبسه دا خبره کړي خلک کې هغه غوسه ټنده هوي نو بیا چې کوم نه کنه ویر شي ته تاسو دا خبره کول بل ته بیر شي تاسو دا خبره کولې هغه خبره چې کوم نه کنه دومره بڑکاو شي دومره بڑکاو شي چې ذاتی دشمنی ته خبره سره ورسی موږ په خپل کې دا خبره نه کوي چې ګوره د دوه سړي چې کوم نه کنه سره روغ کې او دوه چې کوم دا هغه خپل کې سکه سره جوړو کې سره به دروغ دروغ چې کوم نکنه اوریدونکو هغه په مختلف ځایونو کې جایز دي. خاص د علما او صاحبانو خپل نه موږ اوریدلې دي په مختلف ځایونو کې دروغ هم جایز یو پکې دا هم دي چې کچیر ته سدوه سړی صلح کوي کنه دوا کسان سره ګنده دي هغه چې کوم په میاسک لنجارو غلې دو هغه تاسو په لکه جوړوي سره. مثال کې الله دین کې زما یو لسنر دی بشدین صاحب یو فیضان صاحب دی مثال کې سي د دو په میانس کې خپل کې مسله رغله په خبره باندې نو بشدین صاحب د فیضان نه خلاف دی او فیضان دی بشدین صاحب خلاف دی نو زه په میانس کې ورشه زیته بشدین صاحب فیضان سره ملاو شغې خو یاره بشدین صاحب دی مو ورور دی چې کوم نه کنه لکه دا مون غلطي وشول بیا به انده پر زده داسې نه کوم دا دی موږ مشر د دالي دوري نو بشدین صاحب چا ګره کنه یاره فیضان فیضان دا خبر کې لکه زه دومره غوسی نیولې فیضان دا خبر کې فیضان د جزا ور شمه یاره بشدین صاحب سي فیضان خو دې مش وړو کې د دې مش کشر دا حالانکه بشدین صاحب دې دا ویلې هنه د دې مش کشر دا نه به یو ګره کنه بشدین صاحب دې مونږ مشر دا مو دا غلطی کړې دو او چې کوم دې کنه دا مو سره څومره مینه کې نو دا خپل کې څه سره نږدې وشي سره خپل کې به جوړ سره وشي خپل کې به څه وشي هغه به روغ سره وشي دغه فیصله چې کوم نه زیاتی دشمنی په زوی به دغه فیصله په دوزو باندې ختم شي په مینه محبت به بدله شي نو په دغه ځای کې که تاسو ته دروغ یای کنه دروغ په دسو کې یایځي نو دلته کې به تاسو دروغ ویلای شئ دروغ جایز دي چې کله تاسو دوه مسلمان سره جوړوي په دغه چم کې به تاسو دروغ ویلای شئ. د دې نه علاوه کوشش کوي اوردونکو چې په دوه کسان په منځ کې صلح رحمي کوي الله تعالی به په تاسو باندې رحم کوي چې کله د مزک ولا په خپل کې یو بل باندې رحم کوي نو الله تعالی چې کوم نه کوي په مزک ولا باندې هم رحم کوي برانونو کوي نو چې کله تاسو په خپل کې رحم نه کوي په یو بل سره سي نو بیا چې کوم نه کوي اسمنونو ولا په تاسو باندې هم رحم نه کوي. سو مولانا صاحب هم سره موجود دي لکه څنګه تاسو مش خبر خبرې ترې کوسي په حقوق لیباد باندې چې دا نو ټینشن کاسمیټکس چې کوم پروګرام دي نه نه به موږ خبرې ترې کو په حقوق لیباد باندې چې ورزو مولانا صاحب ته په پروګرام کې هر کله استډی مشي او ډیره زیاته مننه. مولانا صاحب چې د سرغله پروګرام کې مرسته شرکت کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه جی تمنو تشکر چې په موږ دومره اعتماد وکړه او پروگرام تمرا غوښتلو نو یو نړی مننه.
0: مننه سی مولانا صاحب خوشاله شي که درمن شي. مولانا صاحب پروگرام سره کې هم مش خبره تر مې وکړل چې نن به مش خبره تر کې وڅې په حقوق لی باد باندې چې نو حقوق لی باد باندې که تاسو لښ زموږ اوریدونکو ته پښنګ معلومات ورکړي چې حقوق لی باد څه دي حقوق الله څه دي چې نو د حقوق لی باد څه کم دي پغه خبرې سره سمره ویدونه راغلي دي یا حقوق الله څه کم دي په دې باندې لښ خبره تر وکړي سی.
1: نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اني جاعل في الارض خليفه صدق الله العظيم. پیش نظر نن زمنګ مخکې چې کوم ټاپک دی کوم موضوع ده هغه د حقوق الله یا د حقوق العباد حوالی سره ده. نو بنیادی خبر ادا دا چې الله سبحانه و تعالی دا انسان چې دې پیدا کړ دې په دې ځمکه کې نو دې اشرف المخلوقات پیدا کړ دې او دا اشرف المخلوقات مقصد مرام او غایه هم دا ده چې د ده په اوګو باندې بس ذمہ داری راځي او هغه د ذمہ دارو ادایګي نوم چې دې نو هغه د انسانیت دی. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم کې بارہا بارہا
0: جی
1: منگتا ددی خبر درس را کئی چی انسان تما پزمکا پیدا کڑی نو پدیزمکا کی دا عدل او دا انصاف او دا مساوات لمن چرت ہم پرین دی کچرتی تا پا معاشرہ کی ددی عدل لمن پری خود للا نو استاد الله سبا حقوق العباد چې دی هغه به هم تباشي او حقوق الله چې دی هغه به هم تباشي. بنیادی طور باندې موضوع بلک شانتی وګدیږي معذرت بغواړم خو لیکن دا خبره د سمجاولو لپاره موږ لډیره لازمی ده. دوه شیزونه دي لکه څنګه چې علامه ابن قیم رحمت الله علیه په قصیده نونیه کې د دې ذکر کړ دی هغه فرمایي چې لله حق لا تكون لغیره ولعبده حق هما حقان لله د الله د پاره یو حق دی ولعبده حق هما حقان د بنده د پاره یو حق دی او دغه دوه شیزونه دي یعنی یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد فلا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان دا دو حقونه چې دی دا سره ملاوم چې ته د مخلوق حق راوخلی الله لور کې او د الله حق راوخلی مخلوق ته ورکی من غیر تمیز ولا فرقانی بغیر څه د فرق او بغیر څه د تمیز نه او بغیر څه دغه نه اوس راځو دې طرف ته چې ټول له مخکې مونږه د الله سبحانه و تعالی هغه بړی چې کومه ده د هغه چې کومه کبریایی ده بیا د الله سبحانه و تعالی هغه لویوالی چې دی بیا د الله سبحانه و تعالی هغه ربوبیت چې دی دا مونږ منو دا مونږه منو د دې په منلو کې زمونږ دپاره څه فایده ده نو بنیادی خبره دا ده چې کوم یو معاشره کوم یو سوسایټي او کوم یو سماج کوم یو مالت هغې کې دنده هغه وحدت نه وي نو هغه معاشره چې ده هغه ترقی پذیر کېدی نشي هغه ترقی یافته کېدلی نشي هغه به همیشه دپاره ترقی پذیر پاتې کیږي ځکه چې د پرمختګ دپاره د ترقۍ دپاره د عروج دپاره اول شی چې کوم دی هغه ستا په فکر کې وحدت پکار دی صحیح ده نو هغه به وحدت به په څه شي باندې راځي وحدت به صرف او صرف د ذات تباری تعالی باندې راتللی شي د دې نه علاوه نور په هیڅ شي باندې چې دی هغه نه شي راتللی نو ځکه الله سبحانه و تعالی چې څومره انبیاء علیه الصلوۃ والسلام را لېږلي نو اول نمبر خبره هغه ته چې کړ ده نو هغه د څه کړ ده هغه د فکر د درستګۍ خبره یې کړ ده او په فکر کې دنده وحدت چې کوم دی د هغې خبره یې کړ ده مقصد ده چې د معاشري او د سوسایټۍ نه شرک چې کوم دی هغه لرې شي چې کله د معاشري نه شرک لرې شو

0: یاره زه نن زه بازار ته ځم نو د دې بازار کې به زه څه کول غواړم نو اول به په ذهن کې مونږ یو آیډیا جوړ کړو
1: جی سر
0: او هغه آیډیا پسې به مونږ مخکې روان شو او هغه آیډیا چې ده نو هغه ته به یو عملی شکل ورکو نو چې په دغه زمونږ په آیډیالوجي کې زمونږ په نظریه کې زمونږ په عقیده کې هغه سنویت موجود وي نو مونږ به هغه کار په څه طریقې باندې وکړو چې هغه مونږ به تذبذب شو کارو چې یاره زه دی غالی ته لاړ شم او که دی خوا لاړ شم ما ته خپل د دې پته نشته
1: جی جی
0: نو ظاهره خبره ده چې دغه شی به مونږ سشي طرف ته بلی دغه به مونږ تذبذب طرف ته بلی صحیح ده نو دویم نمبر شی چې دی نو هغه د انسان په ذمه باندې په سماج کې هغه څه شی دی هغه څه داسې شیزونه دي چې هغې ته ویل کېږي حقوق الله داسې قسم شیزونه چې هغه د انسان د ذات د باری تعالی سره هغه تعلق لري لکه اوس دا مونږ مونځ وکړه مانځنه رالو نو دې مونځ کې مونږ د کومې خبرې اعاده کوو د دې خبرې زمونږ اعاده ده چې زمونږ نه الله سبحانه وتعالی هیر نشي د الله سبحانه وتعالی د هیرېدلو مقصد دا دی چې د الله سبحانه وتعالی کوم احکام چې دي هغه زمونږ مخامخ پراتی هغه باندې زمونږ هر وخت نظری کله چې په دغه احکامو زمونږ هر وخت نظری نو د دې فائدہ به مونږ لپاره سي زمنګ د پاره بدای چې زمنګ معاشره زمنګ سماج زمنګ مالت چکم دی هغه به د احکام می الهیو تعبیت کیدلو ته چې دی هغه بس کیږي هغه به تیاریږي صحیح ده دویم نمبر شی چې هغه مونږ ته الله سبحانه و تعالی د کوم یو شی درس راکړي نو هغه ته حقوق العباد دی چې انسان تما په دې ځمکه کې خلیفہ پیدا کړي صحیح ده لکه الله سبحانه و تعالی داود علیہ الصلوۃ والسلام پر بارکی فرمائی چیا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داود تم پزمک کی خپل نائب ګرځولی نحفحکم بین الناس بالحق د خلق په منځ کی کوم فیصله چی دی هغه پس سره کوا په حق سره کوا صحیح ده خلق ته خپل هغه حقوق چی دی هغه ورکا مقصد دا دی چې د اقربا پروری چکم چې ته ویلې کېږي هغې خیالونه ساتي د چا د مال چا د دولت چا د ثروت یا د لسانیت یا د بل شي د بل شي د بل شي نه د دې شیزونو خیال به نه ساتي بلکې ته په دې ځمکه کې الله سبحانه و تعالی خلیفہ جوړ کړی او دا رب چې دی نو هغه د ټول کل هم انسانیت دی د کل هم انسانیت ته او ته د اغه نماینده نو چې ته د اغه نماینده نو خلق ته خپل خپل حق چکم دی اغه ورکا بل ځکه الله سبحانه و تعالی د معاشري او د سماج هغه نقشه مونږ ته کینچاوي چې یاره ترقی یافته معاشره بسنګي او ترقی پذیر معاشره بسنګي نو الله سبحانه و تعالی ته دې باره کې فرمایي سلور شزونه الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى کوم معاشره کې چې اعتاوی ورکړه راکړه وی د حقوق او ادایګي په درست طریقې منی کیږي مقصد دا چې د زوی چې د هغه د پلار حق ادا کوي پلار د زوی حق ادا کوي رور د رور حق ادا کوي گاونډي د گاونډي حق ادا کوي استاد د شاګرد حق ادا کوي شاګرد د استاد حق ادا کوي صحیح ده باقي تا چې چا سره کوم معاملات راځي اغه معاملاتو کې ته د اغه حق ادا کوي اغه ستا حق ادا کوي بیا ستا چې کوم چا سره سوشل کانټیکټس کیږي
1: جی سي
0: صحیح ده سوشل کانټیکټس مقصد دا دی چې دا کوم سماجی معاهدات چي وي د اغه دایره چې د اغه ډیره وسی ده تر دې پوری دا نکاح چي دي دا هم په سماجی معاهداتو کې راځي نو د حقوق زوجیت که هغه خاوند دی او که هغه ښځه ده خاوند به څه کوي خاوند به د ښځې حق ادا کوي او ښځه به د خاوند حق ادا کوي نساؤکم الله سبحانه وتعالی وایي چې ستاسو ښځې چې دي لباس لکم هغه ستاسو لپاره پرده ده و انتم لباس لهن او تاسو د هغو دپاره څه شی پرده یې صحیح ده نو دا ټول حقوق دي ټول حقوق دي صحیح ده خو لکه پښتو کې موږ دا وایو چې د یو لاسه پړک نخیجی یو لاس نه پلک نخیجی نه جی تا بر جانبینو نه کیږي اوس گورنمنت چې دی هغه به د خپل د لاندې د رعایا خیال ساتي او رعایا چې دا هغه به تعاون کوي د گورنمنت سره نو پس ته تب جا کې چې دی کنه هغه به معاشره او سماج چې کوم دی هغه درست کیږي نو اولنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى چې کوم فرمای چې فاما من اعطى کوم معاشره کې چې د حقوق

0: حقوقو ادایگی کیږي اعتاپ هغه کیوی
1: صحیح
0: ده نو دا تر دا معاشره چې کومه ده دا به طریقې یافته معاشره دویم نمبر شي سی شي دی هغه فاما من اعطى واتقى دویم نمبر شي په هغه کې سی شي تقوا موجود دی
1: تقوا
0: سی شي دی اعدل هو اقرب للتقوا تاسو عدل کوي عدل چې دی نو دا د تقوا ته ډیر قریب تر شي دی صحیح ده انصاف عدل که هغه په سیاست کې وي که هغه په معیشت کې وي که هغه په سماج سره وي که هغه په فکر او په فلسفه کې وي د زندګۍ تمام پهلو کې عادل دامن چې دی هغه چرته به هم نه پرېږدي صحیح ده وصدق بالحسنه دریم نمبر خبره کوم معاشره کې چې اجتماعي کار کېږي هغه ستایلې کېږي اے چې زمونږ نالۍ خرابه ده نالۍ خو د یو کس نه ده که نه دا خو د ټولو ده صحیح ده یو کس بډوله بسم الله کړله دا نالۍ راغې او هغه صفا کړله د یو علاقې بجلی خرابه ده هغه دا کسان راغون کړل او چې راځئ مونږ داسې یو کس ګورو چې هغه مونږ کې پوه وي سمجھداري بجلی ونه نشي صحیح ده هغه یې راویشته هغه د علاقې بجلی ټیک کړله دغه شانتې په یو علاقه کې څه شی ورانو اوبه ورانې وي هغه اوبه یې سمې کړلې یو علاقه کې پل خراب و هغه پل یې سم کړ صحیح ده نو دا اجتماعي کارونه چې دي دا څه کېږي دا په هغه معاشره کې ستایلې کېږي صحیح ده نو داسې معاشرې دپاره الله سبحانه وتعالی مخکې آیات کې فرمایي چې سنیسره لليسرا داسې قسمه معاشره چې ده دا دوته بس د ترقۍ او د پرمختګ او په دنیا لیټ کولو لارې چې دي نورې اسانې کړم دا طریقې یافته معاشره ده چې هغې کې د انسانیت خیال ساتلې کېږي قطع نظر چې هغې کې زبان مذهب لسان رنگ دا تمام چیزونه بالاتاق کې خودی شي خو لیکن د یو انسان دی او چونکی انسان د آدم علیه الصلاۃ والسلام بچی دی نو لحاظه د ده چې کوم انساني چې کوم حق دی هغه مونږ ادا کړو صحیح ده اوس دې پسې الله سبحانه وتعالی د هغه زوال یافته معاشري حالات زمونږ مخ کې ږدي صحیح ده چې په هغه معاشره کې به څه کېږي و اما من بخله اوله خبره دا ده چې هغه معاشره کې به د حقوقو ادایګي چې دی هغه به بالکل نه
1: کېږي
0: بخل موجود وي جی هلته کې به بخل موجود وي هلته کې به زوی چې دی هغه به د پلار حق نه ادا کوي پلار به د زوی حق نه ادا کوي مور به د زوی حق نه ادا کوي مور به د لور حق نه ادا کوي لور به د مور حق نه ادا کوي صحیح ده دغه رنګې کوم گورمنٹ چې دی هغه به د رعایا حق نه ادا کوي رعایا چې دی هغه به د گورمنٹ حق نه ادا کوي دغې نه علاوه چې معاشره کې څومره افراد دي په هغه افرادو کې به څه شی موجود وي بخل به موجود وي څوک به چاله قرض به نه ورکوي که قرض ورکوي نو هغه به د سود په سود به نظر وي چې یاره دی به ماله په دې کې څه بینیفیټ راکوي زما له به پکې څه فایده وي صحیح ده نو کله چې د معاشرې حالت دې حد ته ورسېده ته پوه شه چې یاره دا معاشره چې کومه ده دا طبیعي طرف ته روانه ده صحیح ده و اما من بخله دویم نمبر شی الله سبحانه وتعالی وایي چې معاشره کې څه شی واستغنا هغې کې بې پرواهي چې ده هغه موجود دی او دغه شی زمونږ که نن ورځې مونږ وګورو زمونږ معاشره کې به بې پرواهي چې کومه ده هغه ډېره بېتحاشه موجوده ده ښه به مونږ ګورو چې یاره دا کار چې دی دا غلط دی دا داسې نه دي کول په کار خو لیکن باوجود هغې نه به وروسته بیا هم کېږي بیا به سړی پرېږده وایي خپل کار به کوي او چې څوک داسې ښه کار کوي نو هغه مخکې الله سبحانه وتعالی د هغه باره کې فرمایي چې وکذب بالحسنه که څوک چېرته پاسي او ښه کار وکړي لکه تا د یو علاقې پی پورانو د یو معاشرې پی پوران دی د یو کلي پی پوران دی او هغه ټول کلي ته د هغه پیپ نه اوبه چې دي هغه سپلای کېږي او ته لاړې او لاس تېراغ کړه او بسم الله دې کړله او هغه ځای نه دی ربل ته داو که یا د هغه ځای کې بلچۍ راواغسته ګنترۍ دې راواغسته او هغه پیپ ته سم کړه صحیح ده نو بل بلا شی ته وایي ای که ته ځانله د وزګار زوی ځان نه دی جوړ کړ دی ستا څه کار دی مله چېرته تللی به وي دینه به دې ځان له دیاړي کړې وه ماښام څه څه نه څه فایده به یې خدای درکړې وه نو وکذب بالحسنه ښه کار چې کوم دی هغه ستایلی کېږي نه داسې نن ورځې که مونږ په خپل معاشره کې سوچ وکړو نو عین دغه د زوال یافته معاشرې چې کوم خصوصیت دی دا د په مونږ کې موجود دی دا یو تل حقیقت دی چې نه د حقوقو ادایګي شته نه د رور د رور حق ورکوي نه د زوی چې دی هغه د پلار حق ورکوي نه د مور حق ورکوي نه استاد د شاګرد حق ورکوي نه شاګرد د استاد حق ورکوي نه وا وا وا الی اخره د تمام د حقوقو په مالی چې کومه ده هغه روانه ده، او دا د تمامو حقوقو په مالی چې روانه شي نو دغه رنګ بیا د الله سبحانه وتعالی کوم حق چې دی دا بنده نه ادا کوي، دا بنده نه ادا کوي، او چې دی نه ادا کوي نو په نتیجه کې سره ځي سنو یسره للعسرا، الله وایي چې بیا پې عذاب را لېږم، بیا پې الله سبحانه وتعالی وایي چې بیا پې عذاب را لېږم. نو دا یو مختصر جامع چند الفاظ کی ماں استاس مخ کی دو حقوق و حوالے سے یو خبروں کڑ لا چنن رضی زمنگا معاشرہ زمنگا سماج چکم دے اگر سمرا منگا دو حقوق طرف تے منگا زو حقوق سمرا ادائیگی صحیح دا نو دے طرف تے لوگوں نے توجہ پکار
1: صحیح دا ڈیرے جات مننا اوردن کو خبر ہے تیرے وردل جی مولانا نور الخدا سے بسی کم چے داسو دا کم حقوق اللہ دی حقوق کم حقوق العباد ہے خولی سر تاسو معلومات تر کول سی نو بالکل د دین البازی مولانا صاحب نبی پشتن کم مولانا صاحب اجازت ہم ورکو سی مولانا صاحب رب شو سی زنی ډېرې زیاتې وړوکې وړوکې مسلې ویسي ډېرې زیاتې اهمې مسلې ویسي نو چې کوم د هغې ته موږ توجه نه ورکو، یعنی مثال کې د چا موږ بدې قرض دی سي نو موږ د حقوقو لباد کې نه لګېږي، یا د دین له هغې نه پس کوم د کنه هغه سړی لوټ شي فوت شي نو څه کول په چار دي کې سړی حقوقو لباس نو سره یوړل سي، بچو ته پته ده زمونږ ته پته ده چې ګورې زمونږ پلور وفات شو هغه سره چې کوم د کنه فلاني امانت و سي هغه پوتې شول، یا چې کوم د کنه فلانی څه ورکړو او سره پوتې شل، نو دغې ټایم کې څه کول په چار دي سي؟
0: اصل کې خبره دې سیده جی چې تاسو ډېر خسته سوال دا اوچت کړ
1: جی جی،
0: او نن ورځې زمونږ معاشره زمونږ مالت زمونږ سماج اکثر د دې مسایلو نه دوچار دي، نو د پردی حق چې دی حق دی او ثابت دی، تا د چانه روپۍ اخیستې دي او الله دې نه کې ته وفات شولې نو دا د هغه هغه حق ستا په ذمه باندې پروت دی، او دا به تاله د دې ادایګي چې دی نو هغه به کیږي به، نو اوس د دې ادایګي کچا ستا بچیو یا د رورو یا د خاندان کې بل شوکو یا بل شوکو هغه د ادایګي وکړله خو ستا د اوګو نه چې دی هغه لوی بوج چې دی هغه اوچت شو، او که لیکن تا په هغې باندې مقصد دا دی چې ګاس وو تا هغې باندې چشم پوشي وکړله پردی حق ته حق ونه ګڼه صحیح ده او د دنیا نه لاړلې، نو ورځ د قیامت باندې به ته به دغه حق چې دی نو الله سبحانه وتعالی مخکې چې دی نو دا به څه کوي دا به ورکوي چې تمام ملتونه به هغې کې موجود وي، تمام انسانیت به هلته کې موجود وي، او دا سړی به راځي او تا نه به خپل حق چې کوم دی د هغې تلیبیږي چې کومه ده نو هغه کوي، او چې تا سره هلته کې شی نه وي نو ظاهره خبره ده ستا چې کومې نیکۍ دي هغه نیکۍ به دنه اخیستې کیږي
1: صحیح ده. او بل مولانا صاحب موږ به بل یو ها سوال دا دی چې ګور هغه بچی چې پلار نه ورته جایداد پاتې شوی دی سي نو هغه ته به څه پیغام وي سي یا هغه دې پوره څه دي چې پلار لاړو چې پلار باندې د چا قرضې وي کنه؟ اکثره د خلک د پلور چې کم ګټلې وي هغې ته خوشي شي، او چې کم پلور نه تاونونه شوي وي کنه پلور چاته پر تاونونه کړي خو بچو ته پر تاونونه کړي وي، نو بیا هغه چې کم حقوق پوتې شي نو یو ته به ورکوي بل ته به ورکوي، هغه چې کوم د کنه بیا ادا کول ول نه څوک د سینې پکې چې هغه ورکوي خو د پلور په مځکه بیا سره لنجي گنجي وي مځکه ته ټول خوشاله وي، هغه ته به څه پیغام ورکوي تاسو؟
0: اصل کې خبره داسې ده جی چې تا یو ډیر غهره مسله تاسو راوچته کړل، ډیر غهره مسله راوچته کړل چې په یو ملک کې په یو علاقه کې په یو مالت کې دسی یو درست نظام موجود نه وي، حالانکه د دې لپاره اسلام چې کوم هغه طریقه کار خولې نو هغه پورا د وراثت یو علم دی، نو هغه د وراثت په علم کې اوله خبره ادا کوي چې یره کوم میت چې کوم خپل ورثه پرې خودلله صحیح ده، نو اول نمبر شی بس کیږي چې هغه نه به د کفن دفن چې کوم دی هغه به د دې نه کیږي، دویم نمبر شی د پردی حق چې دی هغه به د دې نه ورکول کیږي، روستو چې کوم دی بیرته کومه ورثه پاتې شولا نو هغه به ورکول کیږي، نو وارث ته به هغه ورثه اله ملاویږي چې دا قرضونه مرزونه دا تمام ته هغه نه وېستلې شي، او د چې دی د حق چې کوم د غاله چې کومه ده هغه صفا کړل شي صحیح ده، نو رسو به خو لیکن د بده مرغه زمونږ دلته کې هغه اسلامي چې کوم اصول او ضابطې دي هغه بظاهر خو مونږ جمعه ته ځو
1: جی،
0: بظاهر خو مونږ روزه نسو خو لیکن د معاملاتو درجه ته چې بیا مونږ راشو کنه نو دا تمام شیزونه مونږ پسې پرده واچو، او دا یو تر حقیقت دی صحیح ده، نو کم سه کم چې داسې حالات راشي او تا تا غا ورسه چې کوم غا ترکه چې کوم دا غا ورسه ته میلاو شو نو ورسه ول دا پکار دی چې په هغه منه کوم قرض دی هغه قرض چې دی هغه په درست طریقې سره ادا کی هغه قرض نه دی خلاص کی او قرضداري چې دی اغه د دین اخلاص کی
1: سید جی ډیر زیات مننه مولانا صاحب چې تاسو رول ټیم ورکو سي چونکی تاسو ټیم تاسو ما 20 منټ ودا کړو چې تاسو نه بزت دي ټیم نه اخر سي خو بیا ډیر زیات مننه مولانا صاحب چې تاسو رول مشروم پروګرام کې برخه واخسته یو جهان مننه سي
0: تشکر جی تشکر
1: مننه سي خوشاله اوسئ جی ډیر زیات مننه اردوونکو تاسو خبرې تر اوریدل جی مولانا حکیم جناب نور الخدا صاحب جی اغه خبرې تاسو اوریدې چې کم حقوق العباد باندې تاسو را خبرې ترې کولې چې کم حقوق العباد دي چې کم نه کنه اغي موشو ور کول ول جوړ شپې مې تاسو را ډیټیل سره خبره تری وکړلې نو امید لر چې د خبر چې کوم د کنه تاسو به هم اوریدلې او سن سز د کړ چې کوم دا به تاسو هم نه کړی وي پروګرام دی قدر من اردن کو ټینشن کاسمیټکس پاکستان د پروګرام سپانسر کې زین نن مو مناسب وغوښتل دي چې نن موږ په چې کوم اسلامیک تعلیماتي په هم د خلش زد کړو کوچی لش زون ته خبر کو سپوې خسیله کوچی نو نن نه پروګرام کې کچری تاسو مت کال کول غوړو نو بالکل کال کول شي په 0331 338 3 39 بند کال کولے شو 0331 338 3 39 بند کال کولے شو یا دینے لواسی 0313 783 84 84 چوراسی بند کال کولے شو پتی پروگرام شرکت سو غوڑے جی چمتر پروگرام کے برخا اخلے نو بالکل جی راشے پروگرام کے مصر شرکت کولے شخص

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Amal 88.4.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल अवेलाजी सुनत अमल ले
4: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
3: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ٹانگ سیٹی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
4: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولې شي
3: 0319 55 23 404.
5: چاہتو کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
1: Your music, your request.
6: This is Radio Station. Radio Aman.

طارق سر، او چې اپی می شو اپ ټیم شو وینو هغه کې ښا ټانکیو میسج کولای او دین لوان نیکسټ چا او د کمز نه موږ ته میسج کړی.

جنازه چې مې د کور په رفتار شي او وای کنه سي چې جنازه چې مې د کور په رفتار شي یقین نکړم چې خفره باندې یار شي جنازه چې مې د کور په رفتار شي یقین نکړم چې خفره باندې یار شي او دا خو زم چې میزان زری زری کو ایدا خو زم چې میزان زری زری کو یار بکله د غمونو ته تیار شي ایدا خو زم چې میزان زری زری کو یار بکله د غمونو ته تیار شي چې په قبر مې تیرې کې خوګه یار ایسے پکبر میں تیری کے خواہ یارا دعا اکڑا چھے لخطر تا گلزار

او چرته رڼا در سره تللې ده چرته چرته دنیا چرته رڼا در سره تللې ده مړیما زما سره در سره تللې ده چرته چرته رڼا در سره تللې ده مړیما زما سره در سره تللې ده چرته رڼا در سره تللې ده مړیما زما سره در سره تللې ده او شونډ می د غم پتري نیولې ده شونډ می د غم پتري نیولې ده شونډ نا خندا در سره تللې ده شونډ می د غم پتري نیولې ده شونډ نا خندا در سره تللې ده دومره تن هي احساسوم چې دومره تن هي احساسوم چې وایم که دنیا در سره تللې ده دومره تن هي احساسوم چې وایم که دنیا در سره تللې ده چرته رڼا در سره تللې ده مریم زما صدر سره تللې ده ویلکم بیک او سټډیو مې شي ګلګلا او ودون خو دا د منواسي د مینه واسي د پیغام دا دا پیغام چې تاسو راسي شي دا د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پتاون سره چې کوم د تاسو پېښ کې شي تاسو د راسي شي نو بالکل زما خويند زمرونو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان انتخاب کولای شي رخصل شي زمګ د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ان شلکشلې خیسا مزیدار ریزلٹ چکم دکن آداب تو سو ملے ویشی خان باہر میڈیکل سٹور شی جنرل سٹور کی نوٹینشن رائس و فیس واش پشتن اوکے خان سوگور تا رائس فیس واش ویشی سوگور تا روشو فیس واش ویگن سی چکم مو کور تا روشو فیس واش خیئن سی کا رائس فیس واش خان ویدی جو خون نوٹینشن چکم دکن نما بیوز ساتے خان نوٹینشن نما نما نما نما چے سوشی نوٹینشن نم گوری در نیو رنش خا یو د سوتے سی زم گ بیوڈ کریم بچاری کا فرمول کریم بچاری گوری نما نما نما یو ستے خسی چکلا ہور سی گنتے نوٹینشن کاسمیٹکس اف پاکستان دیمشتا ہا ہا ہا ہا چکی ما دوکن ستا سو دی خدای پنے کا پام شتا سو اچ امین کنا اغا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دروش ورا چکم فیس واش تے دا در تو بچار دی در تو بچار دی در لرو کشی دی کنا ان شاء اللہ دکاندار چکم دیکھیں اب تاسو نو ٹینشن چې موږ کم رائس او فیس واش دغه دا په تاسو اویلیبل کې سي دا به درکو وی سي که بیا هم چې لري دالي دوری کول کنه ته یا دکاندار ماما دکاندار ماما اچ کی ما دکان ادار ته نه د بچا مو ته نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کم رائس او فیس واش دې ضرور کوي چې زه موږ ته کولای نه سي ځکه چې موږ د نظمان خو یاندې موږ د نظمان رونه سي موږ ته بل فیس واش نه دې بچا سي ناٹ ایکسیپټډ اچ کی ما دکان موږ چې کم ایکسیپټ دې کنه سي اچ کی ما دکان موږ ته دا بچا دا ها موږ ته دا بچا دې چې اموش ته کوم د کنه دارو که ٹھیک ده کنه اته چې ګوره دا دکاندار ما ګوره داسې داسې بر سره نه کوي شادو چې ٹھیک ده کنه ادا چې کوم د کنه دا ټکو دې موږ سره مکه وځي ا دکاندار ما چې کوم دکان ته چې کوم د کنه موږ ته صحیح پروډکټ کوم نه غا نه رکوي انو ټینشن ولا پروډکټ موږ ته ورکوم موږ ته نزمان به ویلې دي ښا چې ګوره نو ټینشن پروډکټ به راخلی سي او چې کوم د کنه موږ ته هغه پوښار ٹھیک ده نو بیا وتاسو ان شاء الله ان شاء الله نوٹینشن چکم دیمش رائس او فیس واش ته اب درک ویشا ادروایز کی چری تاسو په خپل خبره مې چکم ده کنه غو بور نوې خسیله بیا بدل درکې خا چې سې در لدر کړځي نو اکثر چکم ده تاسو لوړ شي کنه ټول دکاندارانو یوشن نوې خا ټول خلک یوشن نوې چې زما یې مزي چې ټول خلک یوشن وسی بالکل نه سي ځنه دکاندارانو ډیر شوی چې ډیر ډیر مینه نه کسي خپل قربار خه کلول قربار کې جوګور ځنه چکم ده کنه هغه څه کوي سي آتا سول بیا غلط پروڈکٹ سر کے چھتے نہ نس دین شمو رکو بچ کم سو گوڑو کنا آرو گا ٹھیک دے سننگے گل پانی زما تروری سننگے

ஓகே சி. ما بزان سره تصویر د جانان وړه بے کفن کا چا ځان سره سوړې شو او عاشقانو په لحت کې خفنه وې عاشقانو په لحت کې خفنه وې مشوکی کا پسند کې خخې دې شو عاشقانو په لحت کې خفنه وې مشوکی کا پسند کې خخې دې شو او کده یو کبر نه بلته سړې تلې شو او رولاندې دې دنونو بکې دې شو ما بزان سره تصویر د جانان وړه ماں بزان سرا تصویر دے جنان وڑے بے کفن کچا زان سرا سوڑے شوئے

وار په وار او دم په دم نه وخت کیږي وار په وار او دم په دم نه وخت کیږي کی سیلند کړي چې زم نه وخت کیږي وار په وار دم په دم نه وخت کیږي کی سیلند کړي چې زم نه وخت کیږي او ژوند میزان سره په دوم ربیډه بیا ژوند میزان سره په دوم ربیډه بیا چې درګورم درګورم شهر هم نه وخت کیږي ژوند میزان سره په دوم رمنډه بیا چې درګورم شهر هم نه وخت کیږي او کپر اقدام یې نظرې سره به پروت کپر اقدام یې نظرې سره به پروت وي زړګی رټولوم نه وخت کیږي کپر اقدام یې نظرې سره به پروت وي زړګی رټولوم نه وخت کیږي زبستالر سرم در جون تر پایا نور دی خدای باندې سپرم نو وخت کی اے نور دی خدای باندې سپرم نو وخت کی

هغه یو ځل لیده به ما له زړه نه وستې و خو هغه یو ځل لیده به ما له زړه نه وستې و خو بیا په خوبونو کې راتللې ما څه کړی وې

جانان ستا د مینې درد پټولو نه وو جانانا ستا د مینې درد پټولو نه وو چې ترې سندرې جوړېدلې ما سکړې وې ما سکړې وې

السلام عليكم and السلام عليكم. گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زم تاسو ورور عمر امید دا چې چورو میناوال چیرته چیرته ایما آواز اوري ټول بجک جوړ خوشاله وي ټول اردن کو تازه د زړه له تاله په پروګرام چې په خیر راغلی خوش آمدید جی ایانو او ویلکم وایم امید دا چې ټول بجک جوړ وي خوشاله به وي او دا نننۍ چې کوم ورځ تیره سل تاسو به په خیر خوشي په خوشحالۍ تیره کړې وي.

گران اردن کو بالکل نور خبر اتر بم کو پزندگی چ داس خلق وی چ چوک پزڑ چ خبر شو رہی بالکل چچوکم چکار ور سرو کی یا چ زیاتو ور سرو کی نو بالکل اغا پخپل ژړه چ اغا خبر شو رہی نو بالکل جن داس خلقوم چ اغه تعالی پاک معاف کولو چ کم طاقت تا ور کڑای چ چور هم چوک چ ور سرو کی یا چ کی سور سرو سی نو فورن اغا چ کم دا اغا کس معاف کی نو بالکل نن چې تاسو کله ما سره پروگرام چې راجو ما ته کال کو نو بالکل تاسو به دا هم راته وایو چې تاسو په زندگی چې معاف کول کو که پرړه چې چوک چکار د سره کې یار دوست خپل پلوان یا چا خبر د سره کې نو هغه تاسو په زړه چې شروع کو هغه فوراً تاسو معاف کو

جن خلق داسی اومی چې معمولی غنه چوک چکار وسرو کی په دفتر چې په بازار چې په دکان چې یاری دوستی چې نو هغه بالکل هغه خبر پرړه چې شوري او بالکل ماف کول نه کوي کالو کالو پوري معمولی معمولی خبر وی خو هغه پرړه چې شورولی چې د سره خبر نه کوم د دام پلانکیا ما کار ما سره کړه او ډنګډا کار ما سره کړه یا دلته ما سره غلطه کړه او یا دا کړي یا کړي او بالکل په کالو چې کوم دا پرړه چې خبر شوري او بالکل پرړه چې هغه ته نیولی او جن خلک داسې اومی چې هغه خبر چې کوم دا چوک چې ډیره غلطه ورسره کی په بازار چې په دکان چې یاری دوستی چې یا چیرته هم چې خبر ورسره کی نو بالکل هغه تعالی پاک د معاف کولو طاقت ورکړي یا فوراً دی اعلیٰ د پر هغه چې کوم کس ته هغه معاف کی نو بالکل تاسو چې کله هم په دې پروګرام چې راجو ما سره شرکت کو نو بالکل تاسو به ماته دا وایو چې تاسو معاف کول کو یا په زړه چې خبر شو رو چې کوم یاران دوستانو ته خپلو پردو ته نو بالکل دا خبر به ماته له زړه نه وایو چې تاسو انسانان چې کوم چوکو چبد سره وکي یا چې کیسه وکي هغه تاسو معاف کو یا که په زړه چې خبر ورته شروع نو بالکل دا خبر به نن ماته تاسو په پروګرام چې کوو ګوره چې چوکم معاف کول کوي الله دې پاره معاف کول کوي نو بالکل هغه ته زړه سکون ملاویږي بالکل هغه زړه سکون وي او فوراً چې چوکم چې بعد ورسره کی د معاف کی ازله نه آغاز بوج چې کم دغه خبرې ختم سي نو بالکل دته د زړه سکون په ملاو سي بل چې کوم چوکم معاف کول کوي هغه نه غوسه او نفرت ته چې کوم دغه ختم کیږي ولې چې د پزړه چې خبر نه شوري نفرت نه کوي بیا چې پزړه چې خبر نه شوري نو بالکل دته به غوسه هم نه ورځي نو بالکل چې چوکم معاف کول کوي هغه پزړه چې نفرت نه وي نفرت بالکل نه کوي او خلکو دپاره محبت وي په هغه پزړه چې بالکل د معاف کول کوي الله دپاره او چې چوک معاف کول کوي هغه چې کوم د رشتې مضبوطیږي یاري دوستی خپلوي او چې کومه ده ګوانګیری په هغې باندې مضبوطیږي رشتې مضبوطیږي ولې چې دی په زړه چې خبر نه شوري چې چوکم که ګوان د سره چې بدو کې یا خپل پردی یا یار دوست نو دی فوراً معاف کی نو بالکل د سره چې کوم دی د یاري دوستی خپلوي او ګوانګیری نه ختم کیږي دین علاوه بل غټه فائدہ د معاف کولو دا ده چې دته د الله پاک رضا حاصلې چې چوکم د الله د پاره چوک معاف کی نو بالکل دته د الله پاک چې کومه ده رضا حاصلې دي بل چې کله هم د معاف کول کوي نو بالکل دته ذهني سکون ملاوي دي د پزړه چې په ذهن چې هغه خبر دی نش دی او چې کومه ده د سره دته د ذهني سکون ملاویږي بالکل ولې چې د پزړه چې هغه خبر نه وي معاف کول کوي بالکل الله د پاره هغه کس معاف کی نو په ذهن چې خبر نه شوري نو بالکل دته په ذهن ټینشن نه جوړیږي او دته د ذهني دباو چې کومه ده هغه ختم کیږي دې نه علاوه چې کوم انسان په زندگی چې معاف کول کوي هغه انسان په معاشره چې عزت زیاتیږي او خلک یې ډیر زیات احترام کوي خلک ډیر زیات په احترام باندې هغه ته ګوري نو بالکل نن چې کله هم تاسو ما سره راجو په دې پروګرام چې ما سره شرکت کو نو بالکل تاسو به موږ ماته دا وایي چې تاسو په چې کوم په زندگی چې کوم دا عادت تاسو په هغه چې شته چې تاسو بالکل معاف کول کو چاته په زړه چې خبر نه شورو یا تاسو داسې کوو چې په زړه چې خبر شورو بالکل معاف کول نه کو نو بالکل نن پروګرام چې موږ دې پروګرام ما دا ټاپک راوړه چې تاسو به ماته خامخا د زړه له تله دا خبر کو دا به نه وایو چې بالکل بس دته به دا خبر وکړو په دروغو پر لا پرشته او بس خبر وکړم جان به خلاص کړو نو بالکل دا عادت به موږ خپل زړه چې جوړو خپل جان چې به دا عادت رړو چې بالکل موږ به الله د پاره معاف کول کو ولې چې زندگی ډیره مختصره ده زندگی بالکل پته نه لګي چې موږ په دې دنیا چې به چوره زندگی چوره مو پاتې چوره به نوره تیرو نو بالکل زندگی پته نه لګي په زړو چې به بغز نه شروع یو بل څه پاره به خبرې په زړو په کالو په میاستو په ورځو بنه شروع بالکل الله د پاره به خلک معاف کوو نو بالکل ما کولو باندې الله پاک خوشحالیږي نو بالکل نن نه هر سړی په خپل زړه چې دا عید وکړي واده وکړي خپل جان سره چې ان شاء الله زه به معاف کول کوم الله د پاره معاف کول کوم که چوک ډیر هم بعد رسره وکړي بس دا کیسه به زه الله ته وکړم چې پلانکي موقع باندې د ما سره دا کړي یا کړي نو بالکل خبرې به پرړو چې موږ نه شورو نو بالکل کالونه به هم پروګرام برخه ګرځو خو هغې نه اول به یوې ګانې طرف ته جو دې ګانې نه چې واپس راځو نو بالکل تاسو چې کوم کالونه دي هغه زه د پروګرام برخه ګرځم نو بالکل چیرې به نه جو ما سره به اوسو دا ګانه په ګډه اورو بیا راجو پروګرام مخ په وړاندې بنجوم

دین علاوه آگرا نردون کو معاف کول چې دی دا دانه د چي چ کمزوري ده بلکې دا د طاقت نشانی ده دا معاف کول چې دی په زندگی چې هر سړی معاف کول نسی کوله بالکل دا دانه ده چې موږ چوک معاف کول کوي نو بالکل هغه کمزور وي بالکل هغه کمزور نه وي خو دا ده چې دا د طاقت نشانی ده چې چوک بالکل الله رضا دے پارا چکم دا نور غلطیگان چې چوکم د سره غلطیگان کی الله رضا دے پارا غا معاف کینو بالکل الله پاک دتا چکم دا د معاف کولو باندې ډیر اجر ور کوي نو بالکل معاف کول کمزوری نه ده دا نه ده چې مثال دا کمزوری ده یا د کمزور جانو ګڼي بیا باغ معاف کوي نو بالکل دا د طاقت نشانی ده او بالکل دا معاف کول چې دی دا هر چا تعالی پاک نه دی ورنصیب کړي چې دا بالکل هغه خبر چې کومه ده فوراً معاف کی سړی چې چوک د سره غلطي وي کی نو بالکل چچورم اوردن کی دی چې نن نبات پزلو چې دا اے دو کی جان سره خپل واده وي کی چچورم چا چې کومه چوک پکړي موږ نه پچ خفای نو بالکل هغه نه موږ معافي وغوړو یا موږ چا نه خفایو نو بالکل هغه موږ معاف کو نو بالکل یو بل معاف کول چې کومه دی دا دی الله رضا دے پارا ٹول یو بل معاف کو نو بالکل اللہ پاک پدے بانے مشتاج رکھے.

0: بالکل چې چوکم معاف کول کوي نو بالکل آغا د خپل اړه نه چې کومه دا بوج لري کوي نفرت په اړه چې نه پیدا کیږي نفرت بوج چې کوم دا آغا په اړه چې نه پیدا کیږي او بالکل دا چې کله چوک معاف کی نو بالکل معافی سره دته حضرت محبت سکون او د الله رضا چې کوم دا ملاویږي بالکل دا پروگرام چې کوم دا فواد عمر جواد عمر سعد عمر او عائز عمر اوم او ایان او دینا علاوہ شایان بالکل ټول چورو ماشومان دی وخت چې دا پروگرام او یو تازه پروگرام چر کله په خیر اغله وایم
1: ویگا ویگا خوان کو دی دانی نا ویگا روشا ویگا
0: ساده فواد خان چرنګي

سید رحمان میسج کړه دا وای چې شوی برکی ته دی ډالۍ وی وای زړګی چې خکتا پورته نکړي زړګی چې خکتا پورته نکړي جانان ټول ټول دی پننګ ولاړایم بالکل ډیره مهرباني سید رحمان.

0: نو بالکل ګران اردوونکو تاسو چې کوم ماده پروگرام ټاپه کو هغه باندې ما هم خبره وکړه, نو تاسو هم چې کوم ماده په دې خبرو باندې چار چو کمالو کې چور هم دی وخت پروگرام او نو بالکل په خپل لچ خپل جان سره دایې دوی چې ان شاء الله دین آباد بزو بالکل معاف کول کوم په لچ به خبره بالکل چاته نه شروع یو کالر در سره ګورو چې د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جن نه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. بالکل چې چوکم چا کال کړو بالکل ما پخپل آواز چې کم تاسو ریډیو لګولو په غیب باندې ما اوریدنه بالکل تاسو کلم کالو کو نو بالکل خبره خامخا کو بل کلر طرف ته بجو ګورو چې د کال پلی کې مر سره کالر چوک ته جی او د کم جن نه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. نو بالکل گران اردن کو چکل ام تاسو معذرت سره چکالو کو نو بالکل تاسو ته پکار دی چې موږ سره خبرې وکړو او تاسو کال ام چکم کله ولګی نو نور کلران نو تاسو لمبر بیزی کو بیا پخپله خبرې نه کو نو بالکل دا خټی خبر نه دی یو بل کلر ته بجو ګورو چې د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جن نه جی. السلام علیکم.
1: خبر
0: خبر وارو پاغه باندې مش خبر چکم دا عمل کول توفیق الله پاک رن نصیب کی.
1: الحمدللہ
0: امین امین هر مسلمان ته دی الله توفیق ورکړي. جی تاسو
1: زبردست
0: زندگی چې معاف کول کوي کی سه پرړه چې شوروي سپا سپا بوائے
1: یار سپا سپا خبر وای جی مس پدل چې دور اتا تا بعد نو تخ مو پدل چې خلق ډیره باندې شور وی بو تر ډیره دې چې غریب له شور وی
0: بس مشته پکار دي چې موږ خپل ماف کول شروع کو نو بالکل مشته به هم ماف کول غل رمن دی جی
1: بس موږ پدل چې دې ته دا غنه سم لار زادې پر هر څه کې سم څه ګور تر کو چې بیا رته و درې پدل چې مو ته دا غنه اور ته خلق پدل چې ته شو ته بدر سره کوي چې خیر دا ولې
0: جی
1: حلاله طرف ز لکه یو یو یو کنه په دکما چې نمورونا سانه مو څوک صحیح څوک نو صحیح یو الله شدا بوئسلې
0: بالکل جی بالکل الله پاک ته بس چاته پړو چې تا پر محبت پیدا کی.
1: امين امين نو سره ته تا کې
0: سره الله فضل جی تاسو دعاګانې جی نور جی
1: او دن کو ته ټول ته سلامونه وای الله تا سره جی
0: ها ډیره مهرباني جی شکریا. السلام علیکم. اوکې السلام علیکم ګران اوردونکو لاړ بسوی غانه طرف ته یو غانه بواورو بالکل بیا براجو خودی ناول بیا کالر طرف تلاڑ سو کال بو گورو بیا بجو وی گانے طرف تو گورو چھ دا کال پلی کی مشترک کالر چوک تہ جی او دا کم جی. السلام علیکم.
2: علیکم سلام
0: چرنگے داود
2: بھائی
0: خیر دا خور تا تمش پروگرام چر کلا وای جی نزمان بھائی خو چمل مان راغل ملمانو سر ناستا مڑئی بن لگیا ویلا ز مڑئی خرو
2: ملمان راغل جی کہ خوب راغل
0: خوب بچیرے کئی خوب خو نستا دو درے بجے پورے بویشی خو ملمانہ ور سر ناس تو مڑے خوڑلا
2: جی بھائی
0: تا صبح ما سر پروگرام چ چشا ملا او جی خوری تا سو پڑھڑ چ خبر شروع ک معاف کول کو بھائی مو سر چوبت
2: نہیں کرے بدام خبر چا سر
0: ترنگ شروع. اچھا اچھا بس دا کچوک چا دا سے ایوانی ما ٹیٹا چی گاو کی کنا خپلو پردو چے یا کور چے یا چیر تا نو پڑھڑ چے دے سڑے خبر نہ شو رہی
2: جی بھائی
0: خبر شو رہا ہے بالکل معاف کول بکو چے بالکل مجھا معاف کول کو اللہ پاک پہ خوشحال ہو.
2: داؤد بھائی
0: جی. ہیلو
2: نزمان دو ولتپی خورا دا پلیکا
0: اوس خو ټیم بالکل تله ده سبا ما پانچ بجے پروگرام ده ان شاء الله تا ته خام خاص پلی کوم اول سر چې وعده مې ده ان شاء الله. اوکے جی السلام علیکم جی بالکل اگران اردن کو پروگرام ٹیم ما سره ډیر چکم ده کم پاته ده یو پنځه منټه ټیم پاته ده په خیر چې با تاسو ته ځای و غانه پلی کو او بیا بز تاسو نه اجازه تم غوړنو والے چې ټیم ډیر په منډه لاړه او بالکل ټیم پته نه ولګي دایو غنټه مان لاړه 1300 او چې کوم د تاسو سره په خبرو اترو چې مان غنټه په منډه لاړه نو بالکل ګران اوردونکو د نن پروګرام ما مقصد چې تاسو ما سره دا پروګرام اورو او چې کوم هم تاسو سره ز خبرې کوم یا لا کوم اوردونکو خبرې وکي کال پلی کا نو بالکل دې ټول خبرو باندې خوان بل تک چې موږ په خپل زندگی چې راولو په دې باندې موږ عمل کو په دا ټول زندگی چې موږ دا خبر راولو بالکل موږ د زړه نفرتونه وباسو او چې کوم دا خلکو لپاره چې کوم دا چې کوم نفرتونه دي یا چې کوم کیسو موږ په زړه نیول دي یاران دوستانو خپل پردو یا ګوانډانو لپاره نو بالکل موږ الله رضا دې لپاره ټول معاف کو او چې کوم دا الله په خوشاله کو شیطان خفه کو نو بالکل نفرتونه ل خپل زړه نه وباسو او چې کوم دا خپل زړه بوجونه الکا کو په خپل زړه باندې چاته چې کوم دا چې خبره مشورو بالکل الله پاک په دې باندې خفه کیږي الله پاک په خوشاله وو شیطان به خفه کو ان شاء الله که زندگی و بیا به هم راجو په نورو پروګرامو چې انشاءالله که زندگی و سبا 5 نه واخله 6 بجې پورې به بیا یو پروګرام در سره کوم تر هغې وخت پورې به ما ته راکوو اجازه ته په اخره چې به دا ګانه اورو او ما ته به راکوو اجازه چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو په لوی الله مسپارو فی امان الله او شپه مو په خیر الله حافظ.